0: Програма «Сила слова».
1: Рішати проблему. Проблеми ми не рішаємо, ми їх вирішуємо або розв'язуємо, а завдання виконуємо. Будьте рішучими у виборі правильних слів.
0: «Сила слова».

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Так тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: Програма «Сила слова».
1: Давай домовимось – це калька. Правильна форма наказового способу – домовмося. Замість «давай малювати» – кажіть «малюймо». Замість «давай пити каву» – пиймо каву.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: тих. Ледь вгамувався. Спить.
1: Невіда, бідолаха він, що жде його за мить.
0: Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто налаштований на хвилю якісного українського саунду. З вами Сергій Присяжний і це Слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто чути і знати. Сьогодні у нас в ефірі 12 прем'єр та гарячих релізів. Це знамениті «Антитіла» з синглом «Окей». Алекс Джаз та його «Заплакані очі». Лісан із спогадами про минуле «Мій лід».
2: Ти міцно тримав мій лід.
1: Панчішин із піснею «Ти все, чим дихаю». Дует Татіші та Таяни. І трек «Набираю». Сова про самодостатність у новій пісні «До безкінечності».
3: Любов до безкінечності.
1: Джизель та її витончений почерк.
4: Залишу написано серце мій красивий почерк. З ним набити
1: проект «Снохода» та його «Надія анестезія». Голубенко та його ностальгійні флешбеки. Логай із глибокою рефлексією «Скільки?». Гурт назва із треком «Люди для людей».
5: Люди для людей також дощ.
1: Та фінальна прем'єра від Ропан. Як діти.
6: Все одно, як діти, нам все одно, як я тебе все одно ніяк не можемо припинити мріяти.
1: Вмикаємо гучність на максимум. Та починаємо.
0: Слухоманія.
1: Розпочинаємо із нового релізу від гурту «Антитіла». Музиканти готують масштабний всеукраїнський тур, і провісником його стає нова пісня, яка називається «Окей».
7: Пісня названа «Окей», тому що, скажу просто, це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробування не проходили, ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя. Власне, хотілося донести прості речі. Ми маємо не боятися осуду суспільства від прояву свого щастя. Не соромитися того, що робить тебе щасливим, і дозволяти собі в такий важкий, драматичний, непростий воєнний час, хоча б у дрібницях, у простих речах, бути щасливим.
1: Слухаємо «Антитіла» та їхня нова робота про щастя. Окей.

«Антитіла» з новою роботою «Окей». Далі у нас особлива прем'єра, яка переплітає сучасний саунд із глибинною пам'яттю української літератури. Алекс Джаз презентує «Заплакані очі». Цей трек став першим синглом із майбутнього міні-альбому «Поетика», в якому артист переосмислює творчість поетів доби розстріляного відродження. В основу пісні покладено вірш видатного українського поета Дмитра Загула, митця з трагічною долею, репресованого радянською владою. Алекс Джаз дарує цьому замовчуваному слову нове життя. Це не просто музика, це зв'язок поколінь і живий доказ того, що справжню поезію неможливо знищити. Слухаємо разом. Алекс Джаз «Заплакані очі».

Алекс Джаз із піснею «Заплакані очі» на вірші поета розстріляного відродження Дмитра Загула. А тепер на черзі відверта прем'єра від співачки Лісан, яка називається «Мій літ». За словами виконавиці, ця робота особливо відгукнеться тим, хто виростав у 90-х роках минулого століття. Тоді з дитинства вчили бути хорошими та зручними, не сперечатися, не виділятися, пригнічувати надто сильні емоції, брати те, що дають, і в жодному разі не створювати клопоту іншим. А потім ці діти виростали і були змушені наново вчитися бути собою. У своїй новій пісні Лісан порушує тему звільнення від цих чужих стереотипів та сценаріїв. Це її подяка людині, яка не намагалася її перевиховати чи виправити, а просто залишилася поруч, прийняла її повністю і дозволила бути справжньою. Лісан, «Мій літ» у Слухоманії.

0: Лісан про давнє минуле, мій літ.
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує Панчішин із новою композицією «Ти все, чим дихаю». Пісня про кохання, яка стає частиною самого життя. Як зазначає сам Остап Панчішин, це історія про особливий зв'язок між двома людьми, які неможливо пояснити логікою чи виміряти відстанню. Про людину, яку впізнаєш серед тисячі інших так само безпомилково, як свою зірку серед безмежного неба. Слова до треку написала українська співачка і авторка «Світ», а музику створив сам Остап Панчішин. Результат вже за мить. Панчішин, ти все, чим дихаю.

0: Панчішин і його нова пісня «Ти все, чим дихаю». Ще більше нової музики буде далі, але її ми послухаємо після короткої перерви. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом, маманія.

0: є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається, в ефірі Сергій Присяжний. Продовжуємо дуетом співачок Татіші та Таяни. Вони об'єдналися у спільному синглі «Набираю». Це про жіночу солідарність, дружбу та вміння підтримати одна одну в момент, коли здається, що все валиться з рук. Слухаємо Татіша і Таяна. «Набираю».

0: Спільна робота Татіші і Таяни. Набираю.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо свіжим релізом від співачки Сова. Піснею «До безкінечності». Це рефлексія артистки про стан самодостатності та внутрішнього спокою. На відміну від звичних любовних балад, пісня порушує важливу тему. Життя зовсім не стає гіршим чи менш яскравим, якщо в ньому наразі немає романтичних стосунків. Як зізнається сама Сова, вона тривалий час не закохувалася і раптом усвідомила, що цей стан не викликає в неї самотності чи страждань, а навпаки. Дарує неймовірну легкість і відчуття, що ти живеш своє найкраще життя. Історія пісні розпочалася з архівів співачки. Вона знайшла свою давню англомовну демоверсію та надіслала її саунд-продюсеру і другу Антону Борзенку, який і запропонував надати композиції нове життя українською мовою. Ось що з того вийшло. Сова до безкінечності.

сова до безкінечності. Рухаємося далі. І у нас в ефірі прем'єра від співачки Жизель. Композиція «Почерк» про особливий слід, який кожна важлива людина залишає у нашому житті та серці. Мов той неповторний почерк на папері, спогади про кохання залишаються з нами назавжди. Слухаємо і пригадуємо. Жизель, «Почерк».

0: Жизель та її почерк.
1: Слухоманія.
0: Наступним у Слухоманії буде музичний проект «Снохода». Його нова робота називається «Надія анестезія». У часи високого стресу та постійних випробувань саме «Надія» стає тими ліками, які допомагають угамувати душевний біль і рухатися далі. Це музична рефлексія про внутрішню стійкість, яка обов'язково відгукнеться кожному. «Снохода» у Слухоманії. «Надія анестезія».

0: Снохода та його надія анестезія. Попереду ще одна коротка пауза і вже за мить продовжуємо. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом маманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі. Ми вийшли на фінішну пряму і наступним слухаємо Голубенка. Його новий сингл «Флешбеки». Це історія про той дивовижний стан, коли між двома людьми, здавалося б, уже немає нічого спільного. Але внутрішнє тяжіння виявляється сильнішим за будь-яку логіку. Коли емоції повертаються спалахами, а ти знову і знову ловиш себе на думці, що попри все хочеш ділити світанки лише з цією єдиною людиною. Слухаємо Голубенко «Флешбеки». Флешбеки.

0: Голубенко та його флешбеки. Далі у слухоманні популярний український актор кіно та театру Артур Логай, який тепер ще і співає. Його другий сингл має назву «Скільки». Ця композиція з'явилася на світ напередодні 33-річчя артиста, символічного життєвого рубежу. Він написав її одразу після важкого нещасного випадку, внаслідок якого втратив палець. Повернувшись додому після операції, актор до глибокої ночі працював над треком. За його словами, саме відчуття невідворотності подій спонукало його нарешті відкинути всі внутрішні страхи, сумніви та реалізувати давнє бажання співати. Пісня «Скільки» – це глибокий маніфест про подолання власних обмежень та цінність кожного моменту. Слухаємо. Артур Логай «Скільки».
1: Скільки

0: Логай та його друга пісня «Скільки?».
1: Слухоманія.
0: А наступні учасники нашого ефіру – гурт «Назва». Презентує свій перший за цей рік сольний сингл під назвою «Люди для людей». Це композиція про глибокі суперечності, в яких ми щодня живемо. І про важливість підтримки, коли ми опиняємося на роздоріжжі і не знаємо, куди рухатися далі. Це про внутрішню втому, емоційне вигорання та щиру спробу знайти опору в інших. Автор пісні Павло Гоц зізнається, що тривалий час переживав депресію та зневіру, коли будь-яка творчість здавалася безмістовною. Тож цей трек став для нього першим кроком подолання кризи через силу та внутрішні зусилля. Слухаємо та шукаємо власну опору разом. Назва «Люди для людей».

Ми слухали гурт «Назва» із новою піснею «Люди для людей». І на сам кінець нова робота від виконавця Ропана. Пісня «Як діти» присвячена темі дорослішання, парадоксам людських стосунків і тим щирим почуттям, які кожен з нас дбайливо береже ще з дитинства. Автор досліджує відносність життєвого досвіду. З роками ми здобуваємо нові статуси, вік та обов'язки, очікуючи від себе виключно ідеальних рішень. Проте всередині все одно залишаємося тими самими мрійниками. Ропан «Як діти» завершує наш ефір. З вами був Сергій Присяжний та програма «Слухоманія». Любіть українське, слухайте якісну музику і пам'ятайте, що вона наша сила. До зустрічі!

слухом маманія. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Більшість дівчат вважають чоловіків у чорному одязі привабливішими. За даними журналу «Психологія сьогодні», саме чорний асоціюється з упевненістю, елегантністю та силою. Виходить, маленька чорна сорочка – це також класика, просто у чоловічому виконанні.
0: Цікаві факти.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: Ой, друзі, бадьоро прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі радіо «Тім».
4: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом». На Тім ФМ.
3: Доброго ранку, місто. Хотілося щойно підспівати «Я бада-баду», не ходіть по іншим радіостанціям. Боже, ваш бадьорий настрій цієї п'ятниці, 2 жовтня, тут на хвилях радіо «Тім». Друзі, привіт! Прилуки 95,7, Ніжин 93,1, Чернігів 102,4 ФМ. І якщо ви просто зараз рухаєтеся Чернігівщиною в компанії радіо «Тім», тримайте з нами зв'язок повсякчас і просто перемкніть хвилю на відповідне місто, або ж скористайтеся версією Team FM Online. Коротше, промо-акція п'ятниці 2 жовтня проведена, можна рухатися далі. А що розказати вам, як завжди, є що. До прикладу, про те, що запущений Трампом чат-бот America Go почав спростовувати його заяви.
5: Та ти що?
3: Так усе досить по-трампівськи. Щоправда, це тривало недовго. От про це і не лише. Пропонуємо послухати вам ранком цієї п'ятниці, але, звісно ж, одразу о 7 будемо говорити про важливе і актуальне. До новин попрямуємо далі, але до того ще встигаю подякувати силам оборони за можливість мовити сьогодні для вас і, звісно ж, вам за те, що обираєте Team FM собі за компанію. Добрий ранок, летимо працювати.
1: Новини на Team FM.
3: І, як завжди, зачинаємо з регіональних подій.
1: Новини Чернігівщини.
3: Чернігівщина отримала трансформатори та дизельні генератори за підтримки Швеції. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Загалом до Чернігівської, Київської та Полтавської областей передали 35 тонн обладнання. Його доставили зі складів хабів Міненерго. Логістичну підтримку забезпечив Директорат Євросоюзу з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги. Чернігів посів останнє місце серед 11 українських міст у європейському індексі міст за 2025 рік. Місто набрало 29,9 бала зі 100, повідомляє програма «Прозорі міста» організації Transparency International Україна. Дослідження оцінювало 6 напрямів роботи муніципалітетів, зокрема відкритість, підзвітність та електронні сервіси. За публічні фінанси Чернігів отримав 21 бал, а відкриті дані 9,9 бала. Водночас аналітики відзначили оприлюднення рішень щодо компенсації за пошкоджене житло та можливість оцінити якість соціальних послуг через спеціальну веб-форму. У селі Павлівка Любецької громади 1 жовтня відкрили алею героїв. Про це повідомляє відділ культури та туризму громади. Алею присвятили загиблим захисникам із цього села. На ній увічнили імена трьох військових – це Сергій Неділя, Богдан Супрун та Роман Федько. Далі до важливих міжнародних подій. Фінляндія планує надати 50 мільйонів євро кредиту для фінансування відбудови України. Про це повідомило фінське Міністерство закордонних справ. Позику отримує Міжнародна асоціація розвитку, яка входить до групи Світового банку. Кошти призначені для спеціальної програми відновлення України. Рішення про надання кредиту ще має погодити парламент Фінляндії. Україна започатковує окремий парламентський діалог з Анським регіоном. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про першу зустріч з президентом Анського парламенту Мануелем Хосе Осандоном Іразабалем у Мадриді. Цей парламент об'єднує представників Болівії, Чилі, Колумбії, Еквадору та Перу. Сторони обговорили гуманітарні ініціативи, участь українських депутатів у його заходах і розвиток постійних контактів. Стефанчук також запросив представників Анського парламенту відвідати Україну. Президент Володимир Зеленський повідомив про перше бойове застосування української тактичної балістичної ракети FP-7. Він подякував за результати і заявив, що наступний крок – виробництво. Ракета належить до класу малої дальності, її представила українська оборонна компанія Firepoint. А, власне кажучи, і на тому будемо переходити до хороших новин.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігові нагородили переможців дитячого конкурсу «Малюнка – воля, сила, перемога». Організатори отримали 47 робіт із Чернігівської, Черкаської та Рівненської областей. Журі відібрало 10 найкращих. Гран-прі здобув Максим Віщенко, який переїхав із Луганщини та зобразив свого батька військовослужбовця. Переможцям вручили портативні зарядні пристрої, навушники, смарт-годинники та планшет. Виставка робіт триватиме місяць у Чернігівській обласній бібліотеці для дітей, після чого малюнки передадуть військовим на фронт. А у Бобровицькій громаді на благодійному ярмарку зібрали 39 668 гривень для Збройних сил України. Захід до свята Покрови організували працівники відділу культури та туризму міської ради. Відвідувачам пропонували домашню випічку, солодощі та капусняк по-бобровицьки, який є елементом нематеріальної культурної спадщини громади. Також провели безпрограшну лотерею та виступи місцевих виконавців. Усі зібрані кошти спрямують на підтримку українських військових.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Більше інформації приготуємо для вас на 8-му годину. Ну а далі пропонуємо послухати, звісно ж, про погодні умови цієї п'ятниці, 2 жовтня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої
3: на
1: погоди.
3: На Чернігівщині сьогодні день буде хмарний з проясненнями. Прогнозують без опадів. У Чернігові, у центральній частині області, зокрема в Ніжині та на півдні у Прилуках, хмари триматимуться до вечора. Начебто поживемо, побачимо. На півночі у Курюківці та на північному сході у Новгороді-Сіверському вдень ненадовго проясниться, а надвечір небо знову затягнуть хмари. А щодо температури, вдень у Новгороді-Сіверському та Прилуках повітря прогріється до 15 градусів, у Курюківці та Ніжині до 16, у місті Чернігів до 17 тепла буде сьогодні. Швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду, атмосферний тиск від 759 до 768 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 44 до 92%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
5: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Мексиці, де гострі приправи – частина культури, навіть морозиво можуть присипати пекучим перцем для особливого смаку, повідомляє Мексиканський кулінарний музей. Тут є своя логіка. Коли життя здається солодким, мексиканці додають трохи перцю, і навіть морозиво отримує пекучий характер.
0: Цікаві факти. Тім FM.

0: 7:21 у місті нині. Ви слухаєте Тімофем. Друзі, погодьтеся, зачинати ранок з Мадонною – це більше, ніж добре. Тим паче, якщо це ранок п'ятниці, 2 жовтня, останній робочий день цього тижня, влітатимемо потихесеньку у вихідні і будемо мати надію, що на вихідних нам вдасться з вами відпочити.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Але варто і ранок починати, знаєте, з позитивних новин. Зокрема, що не новина про Трампа, то і кумедна. У Вашингтоні презентували новий офіційний урядовий чат-бот на платформі America Go, покликаний полегшити доступ американців до державних послуг. Проте в перші ж години роботи штучний інтелект спричинив справжній скандал-курйоз. Спираючись на офіційні архівні дати та факти, чат-бот почав відкрито спростовувати гучні заяви самого Дональда Трампа на минуточку. Наприклад, на запитання про вибори 2020 року чітко відповів, що жодних масштабних фальсифікацій виявлено не було, а щодо інфляції навів статистику Бюро праці. Демократи у соцмережах одразу почали жартувати, що це найчесніша відповідь адміністрації. Щоправда, правдолюбство чат-бота тривало недовго. Вже наступного ж дня, після технічних коригувань, штучний інтелект на всі гострі запитання почав лаконічно відповідати, що більше не дає політичних, мовляв, коментарів та не аналізує минулі події. Ось так штучний інтелект зіштовхнувся з суворою політичною реальністю. Ну, а я далі вам пропоную до уваги астрологічну реальність. Зараз знайду гороскоп для кожного з нас на день прийдешній, день п'ятниці, 2 жовтня. І обов'язково розкажу, чого чекати від Всесвіту сьогодні. Тож залишайтесь з нами.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Сама рок в небі чекає на завтра. Я йду назад.
1: Тім, там де ти.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама. Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!

об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: 7:45. Ви слухаєте Тім ФМ. Рухаємося далі цією п'ятницею, 2 жовтня. Ну і з якими переконаннями варто сьогодні рухатися, а прагнуть нам розповісти астрологи. Тож до гороскопу.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, загальна порада від астрологів на день п'ятниці – це ясний розум і холоднокровність. Це наші головні помічники сьогодні. Перевіряйте документи, фіксуйте домовленості і не поспішайте відрізати з опалу. Так би мовити, 7 разів треба сьогодні відміряти. Далі короткий гороскоп для кожного знаку. Овен – день спокою і вдалих покупок. Не реагуйте на критику у стосунках і зробіть сюрприз коханим. Прекрасна ідея. Тельці – фінансове покращення, повернеться давній борг. На роботі будьте уважні, аби уникнути помилок. Близнюки – приділіть увагу нерухомості чи сімейним справам. На роботі уникайте зайвих балачок. Раки – духовні практики і спокій повернуть гармонію. Прислухайтеся до порад давніх друзів. Леви, очікуйте прибуток із несподіваного джерела. Сім'я підтримає, але на роботі тримайте все під контролем. Діви, чудовий день для відпочинку та щирого спілкування з коханими. Менше критикуйте близьких. Терези, вдалий час для продажів та відновлення зв'язків. Уникайте суперечок, щоб не псувати настрій. Скорпіони, бізнес, поїздки будуть успішними. Приборкайте емоції, щоб уникнути непотрібних витрат. Стрільці, фінансові питання вирішаться на вашу користь. На роботі зберігайте спокій і виваженість. Козиріг, день позитиву і хороших новин. Чудовий час для відпочинку та зміцнення стосунків. Водолії, старі борги повернуться, а корисні знайомства допоможуть у роботі. Уникайте побутових сварок. І риби, інвестуйте розумно і не занедбуйте близьких. На роботі ваші зусилля нарешті помітять. А ще, друзі, не залишайтеся на самоті. Залишайтеся з Радіо Тім. Дорофєєва також каже, не залишайтеся на самоті. Дорофєєву послухаємо одразу по короткій комерційній інформації. І обов'язково пам'ятайте про те, що астрологічний прогноз – це лише прогноз, а творцями своєї долі є, звісно ж, ви. Якщо вам подобається ваш гороскоп, то нехай обов'язково збудеться.
1: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Сітка чи сітка? Коли ми говоримо про огорожу або штатний розклад, ми вживаємо слово «сітка». Суржикове «сітка» залишаємо за кордоном.
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.

0: 7 година 56 хвилин. Добре, що ще зима не лютує, а жовтень насправді доволі лагідний буде цими днями. Зокрема, і про погоду пропонуємо вам послухати менше, ніж за 4 хвилини. А ще, звісно ж, вже готова для вас свіжа інформаційна добірка.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: О 8-й почуємося рівно, ну а на фінал цієї години почуємо ще Майлі Сайрус.
2: Team FM.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, у місті вже восьма година, тож час розповідати про важливе та актуальне.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Ніжині до Дня захисників і захисниць України відкрили 3 стенди на Алеї Героїв. На них розміщені портрети загиблих захисників. У відкритті взяли участь їхні родини, рідні поклали квіти та вшанували пам'ять полеглих. У Ніжині затвердили нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення на 2027 рік. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Кубометр води коштуватиме 34 гривні 57 копійок із податком на додану вартість. На 96 копійок більше за чинний тариф. Водовідведення коштуватиме 68 гривень 62 копійки за кубометр на 16 гривень 40 копійок більше. Зміну тарифів пояснюють витратами на електроенергію, оплату праці, матеріали і ремонт, а також зменшення обсягів споживання послуг. Нові тарифи діятимуть із 1 січня до 31 грудня 2027 року. Жителі села Олбинщина Чернігівщині скаржаться на можливе забруднення довкілля агропідприємством «Агролідер». Як повідомляє видання «Челайн», мешканці заявляють про зливання залишків агрохімікатів і миття техніки поблизу житлових будинків. Також вони пов'язують загибель риби в озері біля Самілівки з обробкою сусідніх полів. Заступниця директора підприємства Наталія Добролежа заперечила наведені жителями звинувачення, а редакція направила звернення до екологічної інспекції та правоохоронних органів в результаті перевірок або лабораторних досліджень, які підтверджували причини забруднення та загибелі риби, у матеріалі не наведено. На засіданні Ради ветеранів при Чернігівській обласній державній адміністрації обговорили працевлаштування та підтримку військових після завершення служби. Серед питань розширення навчальних програм із робітничих професій та облаштування військового меморіального кладовища. Також йшлося про створення майданчика для взаємодії ветеранських організацій на базі Чернігівського ветеранського простору. Окремо обговорили створення дорадчого органу ветеранів для співпраці з міською радою. До складу обласної Ради ветеранів увійшов військовослужбовець Державної прикордонної служби Владислав Шатіло, який очолює обласний осередок організації «Ветеранський корпус». У Чернігові презентували книгу-хроніку «Навічно в строю», присвячену загиблим поліцейським області. Захід відбувся в обласному історичному музеї, повідомляє поліція Чернігівщини. Авторка Юлія Ковтун зібрала спогади родин, друзів і побратимів про життя та службу загиблих. На презентацію прийшли їхні рідні колеги, пам'ять полеглих вшанували хвилиною мовчання. Начальник обласної поліції Володимир Тимошко передав родинам примірник видання. Книгу видали за підтримки профспілки та спортивного клубу поліції Чернігівщини. Далі до важливих всеукраїнських новин. На порталі «Дія» запроваджують експериментальний сервіс «Є думка» для звернень до місцевої влади та військових адміністрацій, повідомляє Мінцифри. Через нього можна буде подавати і підтримувати пропозиції, стежити за їхнім розглядом, оцінювати відповіді посадовців та брати участь в опитуваннях. Доступ матимуть також переселенці і люди, які мають у громаді нерухомість, сплачують місцеві податки або навчаються очно. Зв'язок із громадою система перевірятиме через державні реєстри. Експеримент триватиме 2 роки, а повний функціонал планують запустити протягом 6 місяців. Першими долучаться Вінницька, Волинська, Запорізька, Тернопільська та Харківські області. Інші громади зможуть приєднатися добровільно. На острові Зміїни відкрили меморіальний знак «Небесний дозор». Його встановили спецпризначенці 10-го мобільного прикордонного загону до Дня захисників і захисниць України. За повідомленням Державної прикордонної служби, меморіал присвячений воїнам-спецпризначенцям, які загинули в боях за Україну. Острів був окупований у лютому 2022 року, нагадаю, та звільнений силами оборони влітку того ж року. Українські прикордонники продовжують бойову службу в акваторії Чорного моря. Донька Ірини Фаріон Софія заявила, що спрямує 5 мільйонів гривень присудженої компенсації бригаді Національної гвардії «Рубіж». Про це вона сказала після судового засідання, повідомляє «Укрінформ». Суд призначив цю суму як відшкодування моральної шкоди за вбивство її матері. У бригаді «Рубіж» служив чоловік Софії Василь Особа. Шевченківський районний суд Львова засудив В'ячеслава Зінченка, нагадаю, у справі про вбивство Ірини Фаріон до довічного умовного позбавлення волі.
1: Курс валют.
3: Національний банк України встановив на сьогодні, 2 жовтня, наступний офіційний курс валют. Долар США коштує 44 гривні 83 копійки, євро – 50 гривень 70 копійок.
1: Хороше наостанок.
3: Студенти та викладачі Північноукраїнського інституту міжрегіональної академії управління персоналом передали допомогу військовим у госпіталь. Благодійний збір організували до Дня захисників і захисниць України. Для військовослужбовців підготували подарунки та смаколики. Представники закладу особисто відвідали госпіталі і передали зібране. Допомогу отримали захисники, які проходять лікування та реабілітацію, повідомили на сторінці інституту. А у Києві презентували документальний фільм «З любов'ю Лілу» про порятунок диких тварин під час війни. Авторка стрічки – одеська журналістка та поетеса Тетяна Милимко. Фільм розповідає про ветеранів Валентину та Леоніда Стоянових, які рятували тварин, зокрема, на Херсонщині під обстрілами. Оповідь ведеться від імені врятованої ними леопардиці Лілу, яку озвучила акторка Дар'я Трегубова. Після київської презентації показ стрічки запланований у Швеції.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Отже, у Прилуках нині спостерігаємо прояснення неба. За вікном, чого чекати від погоди сьогодні, ще розкажу далі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометеоцентру, сьогодні на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями і без дощу. А в день у Новгороді-Сіверському та Прилуках повітря прогріється до 15 градусів, у Корюківці і Ніжині – до 16, в Чернігові – до 17 тепла. Швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду, атмосферний тиск від 759 до 768 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 44%, ввечері до 92%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: На Тім ФМ.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Радіо Тіл – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кожні 5-7 секунд обіймів знижують стрес та напругу аж на 70%, повідомляють психологи та дослідники з Університету Каліфорнії. Короткі обійми значно впливають на рівень кортизолу в організмі. Іноді найшвидший антистрес – це просто обійняти когось на кілька секунд.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 8:24.
1: Ви слухаєте Тімофем. Рухаємося далі. Бадьоренько ранько ми цієї п'ятниці, 2 жовтня. І у мене для вас далі наймиліша наукова новина дня. Вчені нарешті офіційно довели те, про що ми з вами і так здогадувалися. Вчені з'ясували, як наявність котів пов'язана зі щастям населення. І одразу спойлер, кажуть, чим більше, тим краще. От про це далі докладніше.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Міжнародна група науковців опублікувала в журналі PLOS ONE масштабне дослідження, яке виявило прямий зв'язок. Чим більше котів припадає на 10 тисяч жителів Україні, тим вищий у неї загальний рівень національного щастя.
3: Та ти що?
1: Звісно, дослідники зазначають, що в заможніших країнах люди частіше заводять пухнастиків, краще дбають про їхні раціони здоров'я. Проте факт залишається фактом. Пухнасті муркотики суттєво покращують наш емоційний стан, допомагають долати стрес і навіть зберігати когнітивне здоров'я з віком. Ось таке маємо офіційне наукове виправдання для усіх, хто мріє завести ще одного котика. А у вас вдома є 4-лапий пухнастик, друзі? Поділіться з нами, скільки котів живе у вашій родині, та чи згодні ви з висновками вчених про котяче щастя. Діліться фото та історіями своїх улюбленців у нашому Viber або ж Telegram за номером 093-429-8899.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: Наразі маємо сповіщення про повітряну тривогу у Новгород-Сіверському, Крюківському та Ніжинському районі Чернігівської області. Просимо жителів зазначених районів прослідувати в укриття.
1: Реклама. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56.
2: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098 507 76 71.
1: Якісні комунікації.

0093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Тім, там, де ти. Waking up worthless.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: 8:42, ви слухаєте Тімофем. Друзі, чи задумувалися ви коли-небудь про те, чи мерзнуть лапи у пінгвіні від тривалого стояння на льоду?
1: Та ти що?
0: А я до цього моменту про це ніколи, власне кажучи, не думала, а прочитала цю статтю і вирішила поділитися з вами.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, науковці пояснюють, ні, пінгвіни не відморожують лапки завдяки унікальній системі вбудованого обігріву. У кінцівках цих птахів діє так званий протипоточний теплообмін. Артерії з теплою кров'ю розташовані впритул до вен, що йдуть від охолоджених лап. Гаряча кров охолоджується ще до того, як дійде до самих лапок, а венозна встигає нагрітися перед поверненням до тіла. Таким чином пінгвіни і лапи від обмороження захищають і дорогоцінне тепло організму не втрачають. Чесно кажучи, це прочитала і думаю, що мені треба на зиму такий обігрів, як у пінгвінів. Проте, друзі, залишається поки що лише грітися гарячими хітами на Тімофем. До них і прямуємо нині.

0: реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
2: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
3: Програма «Сила слова».
4: Получка чи зарплата? Хоча обидва слова розмовні, получка – це суржик від «получати». Правильно – заробітна плата або скорочено «зарплата».
3: «Сила слова».

0: 8 година 54 хвилини. Друзі, нехай ваша п'ятниця буде зі смаком вишні чи з іншим смаком, але нехай вам смакує сьогодні. Сподіваємося, що будемо з вами ділити разом цей день 2 жовтня. І, звісно ж, запрошуємо буквально за кілька хвилин послухати про головне і важливе.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: Отже, на старті нової ефірної години почуєте про головне, свіжа інформаційна добірка для вас вже готова, а рівно о 9:00, нагадаю і попрошу усіх вас спинитися буквально на мить, аби в тиші вшанувати пам'ять тих, кого забрала у нас російсько-українська війна. Рівно о 9:00 загальнонаціональна хвилина мовчання, і ми дякуємо наперед усім, хто долучається до культури шанування і вдячності.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям та героїням України слава! Маємо 9 годину і 3 хвилини вже у місті. Далі пропонуємо вам послухати про головне і важливе.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська 1 жовтня двічі атакували безпілотниками село Пушкарі Новгород-Сіверської громади. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. Близько 14.35 дрон «Молнія» влучив у приватний будинок, пошкодивши фасад та автомобіль «Renault Duster». У 18 годині ще один безпілотник атакував приватне домогосподарство. Пошкоджень зазнав житловий будинок. Тип другого дрона встановлюють. На момент повідомлення відомості про постраждалих не надходили. Леновицький цукрокомбінат «Красний» на прилученні цього року не працюватиме. Директор підприємства Сергій Прозор підтвердив виданню «Час Чернігівський», що запуск не планують. За словами голови громади Віталія Нестерка, завод провів ремонтні роботи, однак згодом вирішив не розпочинати сезон, зокрема через обстріли. Це єдиний цукрозавод, який ще працював на Чернігівщині та сезонно набирав до 300 місцевих працівників. Очільник громади заявив, що бюджет недоотримає кілька мільйонів гривень. Точну суму визначать пізніше. У Чернігові 41-річного чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі за пограбування пенсіонерки. Вирок 23 вересня виніс Новозаводський районний суд, повідомляє Суспільне з посиланням на судовий реєстр. За матеріалами справи, 7 серпня чоловік на вулиці Лісковицькій зірвав із шиї 72-річної жінки золотий ланцюжок із хрестиком вартістю понад 87 тисяч гривень. Обвинувачений визнав провину та розкаявся. Раніше він 4 рази був засуджений, а з колонії звільнився у грудні 2025 року. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів із дня проголошення. Деснянський районний суд Чернігова засудив жінку до 5 років позбавлення волі за жорстоке поводження з твариною. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на реєстр судових рішень. За матеріалами справи, 18 травня 2025 року на проспекті Левка Лук'яненка жінка ногами забила вагітну їжачиху. У суді обвинувачена повністю визнала провину та розкаялася. На вирок можна подати апеляційну скаргу протягом 30 днів із дня його оголошення. Начальнику управління Служби безпеки України в Чернігівській області Олексію Ляху присвоїли звання бригадного генерала. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Документ датований 1 жовтня 2026 року. Про це повідомляє видання «Челайни» з посиланням на указ президента. До присвоєння нового звання Олексій Лях мав звання полковника. У селі Суничне Сновської громади відкрили алею пам'яті загиблим захисникам України. Відкриття відбулося у День захисників і захисниць, повідомляє Сновська міська рада. На банерах увічнили імена загиблих жителів Старостинського округу. Присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання, а староста Людмила Кривошей розповіла про кожного із земляків. Поряд працівники культури облаштували стенд «Надії» з фотографіями 4 жителів округу, які мають статус зниклих безвісти за особливих обставин. У Ніжинському драматичному театрі відбувся театралізований концерт «Осінній зорепад». На нього запросили родини загиблих захисників і захисниць України. Про захід повідомила Ніжинська міська рада. Концерт приурочили до Дня захисників і захисниць України. Під час виступів вшанували пам'ять загиблих та висловили підтримку їхнім родинам. Далі до важливих всеукраїнських новин. У ніч проти 2 жовтня Росія випустила по Україні 108 безпілотників, повідомили повітряні сили. Серед них були шахеди, гербери та дрони-імітатори «Пародія». Зокрема, 47 безпілотників були реактивними. Станом на 8 ранку сили оборони збили або подавили 88 дронів. Влучання зафіксували на 11 локаціях, падіння уламків ще на 5. На час оприлюднення зведення атака тривала, у повітрі залишалися кілька російських безпілотників. У Києві після атак обмежили рух мостами через Дніпро. За ранковим повідомленням міської влади, 2 жовтня південний міст перекрили в обох напрямках, а міст Патона з правого берега на лівий. Автобуси, які користуються цими переправами, спрямували через Дарницький міст. Також змінили рух тролейбусів номер 43 та 50. На мосту метро повідомляли про перекриття в напрямку правого берега, однак о 7.10 «Київпастранс» оголосив про відновлення руху автобуса номер 1М за власною схемою. Міський голова Віталій Кличко повідомив про третє за добу влучання у південний міст. Після попередньої атаки були пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену. Рух АТЕШ заявив про переведення Чорноморського флоту Росії у підвищену бойову готовність. За повідомленням руху, російське командування очікує можливих атак у період річниці ураження Кримського мосту 8 жовтня. АТЕШ посилається на своїх агентів серед військовослужбовців та офіцерів штабу флоту. За їхніми даними, командування наказало посилити патрулювання акваторії та навчання з відбиття загроз із моря. Також, як стверджує рух, підрозділи мають відпрацювати взаємодію операторів безпілотників, протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та патрульних катерів. Для побутових споживачів із належно оформленим електроопаленням передбачений пільговий тариф у період із 1 жовтня до 30 квітня. Перші 2000 кВт-годину на місяць оплачують за ціною 2 гривні 64 копійки за кВт-годину. А за споживання понад цей обсяг застосовують тариф 4 гривні 32 копійки. За урядовим роз'ясненням, перевищення ліміту не скасовує пільгової ціни для перших 2000 кВт-годин. Пільга також поширюється на визначені правилами негазифіковані багатоквартирні будинки, де відсутнє або не працює централізоване теплопостачання.
0: Хороше наостанок.
1: Фермерське господарство Напорівське у Лукашівці Чернігівського району оголосило про продаж картоплі по 2 гривні за кілограм. Про це повідомив керівник підприємства Григорій Ткаченко, пише видання «Суспільний кореспондент». За його словами, бульби мають незначні механічні пошкодження, картоплю продають без додаткового перебирання та сортування. Пропозиція розрахована як на торговців, так і на покупців для власних потреб. А у заказнику Рихлівська дача, що на Коробщині, ростуть понад 15 багатовікових дубів. Про це повідомляє видання «Челайн». Серед дерев – цар дуб, рогатий дуб, дуплистий дуб та дуб бажань. За оцінками екологів, наведеними у публікації, цар дубу від 500 до 800 років. Точний вік визначити складно, оскільки дерево велике, старе та частково пошкоджене.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Далі підглянемо прогноз погоди на цю п'ятницю, 2 жовтня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Отже, сьогодні на Чернігівщині буде переважно хмарно, день мине без опадів. А щодо температури, то в середньому повітря на Чернігівщині прогріється від 15 до 17 градусів. Швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 768 міліметрів ртутного стовпчика. Ось в таких межах відносна вологість повітря в день складатиме 44%, а увечері – до 92%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.

0: Ярославська, Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.

Radio Team – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

Уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

9:27. Друзі, на жаль, знову маємо повідомити про повітряну тривогу. Цього разу для Корюківського району та Чернігівського району Чернігівщини. Повітряна тривога – жовтий рівень, дронова загроза.

0: 9-ту годину маємо і 28 хвилин. Друзі, ви слухаєте Team FM. Ми далі маємо натхненне сповіщення, ну, принаймні, для двох знаків зодіаку. Якщо вам здавалося, що останнім часом усе йшло у шкараберті, то ж маємо чудові новини. Для двох знаків зодіаку період застою офіційно завершується. Режим «я що подумаю» вимикається, а режим «погнали» вмикається на повну потужність. Хто ці щасливчики, слухайте за мить.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: А то у жовтні будуть риби і овни. От у них життя буде в жовтні яскравішим. Риби, нарешті з'явиться чітке бачення майбутнього та розуміння, куди рухатися далі. Нові ідеї та проєкти отримують зелене світло, а в особистому житті запанує повне взаєморозуміння. Довіряйте своїй інтуїції, вона підкаже вам правильний шлях. І овни, відчуття таке, ніби вам замінили батарейку. З'явиться це відчуття, а ще з'явиться потужний приплив енергії, рішучість долати будь-які перешкоди та відчуття, що ви знову повністю контролюєте своє життя. Дуже сильно того відчуття не вистачає, буду відверта. Як яскрава представниця овнів, скажу вам, що дуже не вистачає відчуття, що ти контролюєш власне життя. Проте, маємо надію, в жовтні все зміниться. Ось такі приємні і надихаючі зміни готують зірки. А що порадити всім іншим? Дружіть з рибами і з овнами. Воно, знаєте, якось може так гарнесенько зрикошетити ця удача і на вас.
1: Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. За день добре серденько перекачує 7-10 тисяч літрів крові, забезпечуючи організм киснем та поживними речовинами, повідомляє медичний центр серцево-судинних досліджень. Тож цінуйте своє серденько, воно працює більше за будь-який тренажер.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: 9:46 хвилин вже у місті. Ви слухаєте Team FM, це Ava Max на радіо Team раночком п'ятниці 2 жовтня. І знаєте, я собі подумала, що 9 година – то саме підходящий час нагадати, який сьогодні день. А день сьогодні насправді дуже класний. 2 жовтня відзначається Всесвітній день усмішки. Це свято не має фіксованої дати, адже щороку припадає на першу п'ятницю жовтня, тому дуже добре вам про це сьогодні нагадати. Історія виникнення просто дивовижна, насправді, цього Всесвітнього дня усмішки. А розкажу, як народився смайлик. У 1963 році американський художник Харві Болл всього за 10 хвилин намалював знамените жовте усміхнене обличчя для страхової компанії, аби підняти бойовий дух працівників. За свою роботу він отримав лише 45 баксів, навіть не здогадуючи, що його малюнок стане головним світовим символом позитиву. Започаткування свята теж має свою історію. У 1999 році Харві Болл той самий вирішив заснувати День усмішки, аби повернути смайлику його первісний зміст – доброту та щирість, а не просто комерцію, так би мовити. Головне гасло цього дня – зроби добру справу, допоможи одній людині усміхнутися. Тобто сьогоднішній день – це чудовий нагадувач про те, що маленькі добрі вчинки, тепле слово чи щира посмішка хоча б колезі, другу або навіть незнайомцю можуть зробити чийсь день трошки кращим. Тож, друзі, тепер ви про це знаєте. Давайте спробуємо зробити чийсь день сьогодні трішки краще. Ми на Радіо Тім теж силкуємося зробити щодня ваш день кращим, зокрема, додаючи у плейлист суперсучасну добірку суперхітів. І далі повернемося обов'язково до них одразу по короткій комерційній інформації.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
2: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
1: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли запрошуєте когось до слова, не кажіть «виступаючий». Це дієприкметник, який невластивий нашій мові. Кажіть «промовець», «доповідач» або просто «слово має».
0: Сила слова.
2: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
0: Дім ФМ.

0: 9 годину вже маємо 56 хвилин. Знову наближаємо час новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: До Ніжина завітали представники ЄС та програми розвитку ООН. Розкажу також про підтримку родини з дітьми в Городнянській громаді, обмеження руху мостами в Києві, а також як 81-річна Чернігівка допомагає військовим, продаючи власну випічку. Одним словом, є про що нам вам розповідати. Тож, зі свіжою інформаційною добіркою почуємося вже менше, ніж за 3 хвилини. Залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
3: Служба підтримки вашого серця, слухаю вас.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Друзі, маємо вже 10-ту годину, отже час говорити про важливе і актуальне.
2: Новини Чернігівщини.
3: У селі Криски Понорницької громади 1 жовтня зі ставка підняли тіло чоловіка. Про це повідомив департамент із питань цивільного захисту та оборони роботи Чернігівської ОВА. Загиблий 1959 року народження, причину смерті встановлюють, також з'ясовують обставини події. В Іванівці Чернігівського району відкрили алею героїв на честь 5 загиблих захисників України. Церемонія відбулася 1 жовтня. У день захисників і захисниць повідомила Чернігівська обласна військова адміністрація. На відкриття прийшли рідні та близькі воїнів, жителі громади, представники влади та духовенства. Пам'ять полеглих вшанували хвилиною мовчання після заупокійної літургії, а до портретів захисників поклали квіти. До Ніжина завітали представники Європейського Союзу та програми розвитку ООН у зв'язку зі стартом нової фази проєкту ЄС для відновлення. За повідомленням міської ради, делегація ознайомилася з результатами співпраці та роботою створених у громаді просторів. Гості відвідали офіс відновлення і розвитку, хаб зеленої економіки, простір соціальної адаптації та ветеранський хаб «Незламні». У просторі соціальної адаптації їм розповіли про соціальні послуги і діяльність мобільної бригади та показали спеціалізований автомобіль для допомоги жителям. У ветеранському хабі обговорили підтримку ветеранів, ветеранок та їхніх родин. У Городнянській громаді 36 вразливих сімей з дітьми отримують підтримку в межах спільного проєкту організації «Клуб рибалок України» та ЮНІСЕФ. Серед них – переселенці, одинокі матері, родини зі знищеним житлом та дітьми з хронічними захворюваннями. Фахівці визначають потреби сімей, надають психосоціальну і гуманітарну допомогу. 1 жовтня представники організації та обласної військової адміністрації обговорили розширення програми на інші громади. У Прилуках організації вже надали приміщення, яке планують відремонтувати для психосоціальної підтримки та надолуження освітніх втрат. Проєкт реалізують за підтримки урядів США, Норвегії та Швеції. У Чернігівському художньому музеї імені Григорія Галагана відкрили виставку Руслана Найди «Козацький неоекспресіонізм». Про це повідомив обласний департамент культури. В експозиції представили близько 50 творів, створених упродовж 1980-2020 років. А серед них – живопис, графіка та скульптура, присвячені українській історії, козацьким традиціям і сучасності. Виставку приурочили до Дня українського козацтва та Дня захисників і захисниць України. Далі до важливих всеукраїнських новин. Металеві елементи схожі на вуса. На російських безпілотниках «Герань» є механічними детонаторами. Про це повідомив експерт із технології Сергій Безкресно, відомий як «Флеш». За його поясненням, у середині конструкції розташовані металева трубка та стрижень. При контакті із перешкодою вони замикаються та подають команду на вибух. Раніше «Укрінформ» повідомляв про застосування росіянами на реактивному безпілотнику боєзаряду, призначеного для ураження високовольтних ліній електропередач та металевих конструкцій мостів. До слова, у Києві після російських ударів по Південному мосту змінили рух громадського транспорту. За ранковим повідомленням міської влади 2 жовтня Південний міст перекрили в обох напрямках, а міст Патона – з правого берега на лівий. Автобуси, які курсують цими переправами, спрямували через Дарницький міст, також скоротили маршрути тролейбусів. За словами міського голови Віталія Кличка, вночі російський безпілотник втретє за добу влучив у Південний міст. Після попереднього удару були пошкоджені дорожнє полотно, мостова опора, відбійник та захисне загородження. Родження метрополітену. В окупованому Криму 2 жовтня повідомили про атаку безпілотників на енергетичні об'єкти. За заявою окупаційного «Кременерго», частина населених пунктів залишилася без електропостачання, а на півострові запровадили обмеження споживання. Соціальні об'єкти, як стверджує підприємство, перевели на резервні схеми живлення. Ресурс «Кримський вітер» повідомляє про нічні вибухи у Яни-Капу та перебої зі світлом у Сімферополі і Євпаторійському районі. Також ресурс заявив про ураження російської військової техніки поблизу залізничного вокзалу в Яни-Капу. На момент публікації українські військові цю інформацію не коментували.
1: Хороше наостанок.
3: 81-річна чернігівка Анастасія Денісюк пече пиріжки та допомагає українським військовим. За повідомленням інформаційного порталу Чернігівщини, вона продає випічку біля міської лікарні номер 1 із 2015 року, коли її онук вирушив у зону АТО. Жінка встає о 2-й ночі та випікає до 30 пиріжків на день. Зароблені кошти спрямовує на продукти для випічки та допомогу захисникам. Зокрема, передає гроші волонтерам і долучається до зборів на дрони. За фахом вона кухарка, раніше працювала в дитячих садках Чернігова. Нині двоє її онуків служать на сході України. Петро Кнуренко із Чернігівщини цього року почав розводити перепілок на додачу до курей. Нині він має близько 350 перепілок, яких вивів в інкубаторі, повідомляє Суспільне. Із ящиків для снарядів господар виготовив брудери, обігрівані ящики для вирощування пташенят. Всередині встановив лампи та датчики, які автоматично регулюють температуру. Також чоловік зібрав гранулятор для виготовлення комбікорму. Господар продає перепелині яйця та м'ясо. А подружжя Юлії та Олександра Зеленкових із Ніжина вирощує понад 50 сортів винограду. За повідомленням видання «Час Чернігівський», виноградником вони займаються 7 років, а починали з 2 сортів. Під лозою нині близько 10 соток землі. Сорту Геліодоре сягає приблизно 3 кілограмів. Урожай Юлія продає на місцевому ринку у вихідні. За її словами, через холодну зиму та весняні заморозки цього року дозрівання почалося приблизно на місяць пізніше. У Мезенському археологічному науково-дослідному музеї імені Куриленка дітей навчали готувати козацький куліш. Під час пізнавальної зустрічі учасникам розповідали про традиції харчування українських козаків та історію цієї страви. Діти дізналися, які продукти використовували для кулішу та чому його готували у походах. Потім долучилися до приготування страви на вогнищі і скуштували її. Під час зустрічі також говорили про козацькі звичаї та українські кулінарні традиції.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: А ми з вами далі поговоримо про погоду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, за даними Укргідрометеоцентру на Чернігівщині, сьогодні очікується погода хмарна з проясненнями і без дощу. Температурні показники сягатимуть позначок максимум 15-17 тепла, швидкість вітру 3,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 759-768 міліметрів ртутного стовпчика, відносно вологість повітря в день складатиме до 44%, а увечері і вночі до 92%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик».
4: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 10 година і 18 хвилин у місті Нині. Друзі, на жаль, маємо знову сповіщення про повітряну тривогу у Корюківському та Чернігівському районі. Жовтий рівень небезпеки, дронова загроза.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Тім.ФМ. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Тім.ФМ 063 841 89 84.

0: 10-ту годину маємо 22 хвилини у місті. Ви слухаєте Team FM, і у мене далі для вас корисна і практична новина. Принаймні для всіх автолюбителів і водіїв, і тих, хто планує купувати автомобіль.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: Значить, історія така. На ринку вживаних авто нарешті руйнується давній міф. Психологічна позначка у 100 тисяч кілометрів на одометрі більше не є показником здоров'я машини. Експерти пояснюють, чому цей стереотип із 90-х років більше не працює, бо є сучасні технології. Завдяки якіснішим матеріалам, антикорозійній обробці та сучасному обслуговуванню двигуни легко ходять по 300-400 тисяч кілометрів. Умови експлуатації теж змінилися. Доглянута машина з трасовим пробігом у 150 тисяч км часто перебуває у значно кращому стані, ніж міське авто з пробігом 60 тисяч, яке роками простоювало в заторах. А ще продавці часто скручують пробіг саме до магічних 100 тисяч, тому краще обрати чесне авто з пробігом 200 тисяч і прозорою сервісною історією, ніж купувати кота у мішку. Тож при виборі автівки дивіться не лише на цифри на панелі, а й на реальний стан агрегатів та сервісну книжку. Водії, що ви думаєте з цього приводу? Справді цікаво. Поділіться своїм досвідом в нашому вайбері або телеграм за номером 093 429 8899.
1: Team FM.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17-й. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Жіночий мозок влаштований набагато складніше, ніж чоловічий, та здатний до багатозадачності, повідомляє наукове дослідження, опубліковане в журналі BMC, що у США. Жіночий мозок – справжній майстер багатозадачності, здатний одночасно тримати кілька справ та переключатися між ними із неймовірною швидкістю.
0: Цікаві факти. Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 10 година вже і 46 хвилин. Ви слухаєте Team FM.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: І зазвичай ми з вами ділимося корисними лайфхаками, а от далі буде інструкція, як робити не треба. На Рівненщині чоловік вирішив зекономити на навчанні в автошколі та складанні іспитів і виготовив собі посвідчення водія за допомогою чата GPT.
1: Та ти що?
0: Він купив сувенірний бланк, згенерував за допомогою 6 зображення з власним фото, роздрукував і наклеїв його на бланк. Проте технологічна хитрість провалилася під час першої ж перевірки патрульними. Поліцейські одразу помітили, що документ не відповідає офіційному зразку, а в державних базах даних та додатку «Дія» таких прав від чата GPT, звісно ж, не існувало. У результаті, за рішенням суду, водієві доведеться сплатити 8500 гривень штрафу за підробку документів та ще майже 5800 гривень за проведення технічної експертизи. Ось так новаторський спосіб обійти закон коштував понад 14 тисяч гривень та судимість. Одним словом, послухали, на вус намотали, навіть якщо у вас вусів немає, і пішли вчити правила ПДР.

0: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З Гранат Україна інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте Гранат Україна. Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка прилуки «Срібне варва». Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
3: Тім FM.

0: 10 вже маємо і 57 хвилин. І знову, друзі, для вас готова вже свіжа інформаційна добірка.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Менше ніж за 3 хвилини почуємося. Залишайтеся з нами.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, ми маємо нині 11 годину і далі говоримо про важливе і актуальне.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська протягом 1 жовтня завдали 19 ударів по Чернігівщині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Із них 13 – атаки впівдронами на прикордоні. У селі Пушкарі Новгород-Сіверського району російські безпілотники двічі атакували житлові будинки. Пошкоджень зазнали будинки та автомобіль. У Чернігівському обласному центрі крові повідомили про потребу в донорах першої групи з негативним резус-фактором. Кров потрібна для військових, йдеться в повідомленні центру від 1 жовтня. Звернутися просять людей із цією групою крові, які можуть бути донорами. Центр розташований у Чернігові на проспекті Миру, 44. Донорів приймають із понеділка по п'ятницю з 8 до 13 години. На Чернігівщині щороку реєструють близько 400 нових випадків раку молочної залози. Про це повідомив обласний медичний центр сучасної онкології. Майже третина пацієнток звертається до лікарів уже на занедбаних стадіях захворювання, на жаль. За інформацією центру, рак молочної залози посідає перше місце серед онкологічних захворювань у жінок. Медики наголошують на важливості регулярних обстежень та звернення до лікаря в разі появи змін у молочних залозах. Чернігівщина отримала частину енергетичного обладнання, яке передала Швеція. Загалом до Чернігівської, Київської та Полтавської областей спрямували 35 тонн допомоги, повідомило Міністерство енергетики. Йдеться про трансформатори та дизельні генератори. Обладнання передали зі складів енергетичних хабів міністерства. Логістичну підтримку забезпечив Директорат Європейського Союзу з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги. Державне бюро розслідувань передало до суду справу про розкрадання пального в одному з прикордонних підрозділів Чернігівщини. За даними слідства, двоє військовослужбовців та завідувач складу не доливали дизель у службовий транспорт, а залишки продавали за готівку. Із червня 2025 року до січня 2026, як стверджують слідчі, викрали понад 15 тисяч літрів пального. Серед покупців, за інформацією ДБР, був депутат Березнянської селищної ради, який придбав 5 тисяч літрів. Правоохоронці повернули військовій частині близько 6 тисяч літрів дизелю, а двоє обвинувачених визнали вину та добровільно відшкодували понад 300 тисяч гривень. Фігурантів обвинувачують у розкраданні військового майна та співучасті в цьому злочині. Чернігівська філія газмережі нагадує про необхідність передати показання газових лічильників до 5 жовтня включно. Зробити це можна через застосунок КУБ, особистий кабінет споживача або контакти центр за номером 0800 303 4. Показання потрібно подавати і тоді, коли газ не використовують або в оселі ніхто не проживає. В такому разі слід повідомити незмінні дані лічильника. За повідомленням філії, якщо показання не надійдуть до 6 числа, обсяг споживання для лічильників без дистанційної передачі даних визначають за плановою середньомісячною величиною. Далі до важливих міжнародних новин. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна працює над владнанням суперечки з Південною Кореєю через полонених військових КНДР. На зустрічі з журналістами 1 жовтня він назвав ситуацію дипломатичним непорозумінням. За словами міністра, він щодня особисто спілкується з південнокорейським колегою. Суперечка виникла після того, як президент Зеленський публічно повідомив про передачу полонених Сеулу. Південнокорейська сторона заявила про домовленість не розголошувати цю інформацію, а в офісі президента України наявність такої домовленості заперечили. Володимир Путін заявив, що в листі російського міністерства закордонних справ до НАТО щодо Калінінградської області не йшлося про ядерну зброю. За його словами, документ містив формулювання про застосування всіх засобів у разі нібито ізоляції регіону. Водночас раніше посольство Росії в Ірландії прямо заявило про можливість застосування ядерної зброї. Агенція Reuters також повідомила про таке попередження в російському документі. У НАТО підтвердили отримання листа та назвали ядерну риторику Кремля безвідповідальною. Росія планує зимові удари по українській енергетиці та системах водопостачання, повідомляє New York Times із посиланням на документ, який отримали журналісти. За даними видання, плани передбачають використання до 1000 ракет, безпілотників та авіабомб проти електростанцій, підстанцій та котелень. Серед цілей також названі підстанції, що з'єднують атомні електростанції з енергосистемою, насосні станції та очисні споруди. Як пише газета, основною метою є масштабні перебої з електрикою, теплом і водою. собою в Києві, Харкові та Одесі. За інформацією двох джерел видання, міністр енергетики Денис Шмигаль показав цей документ європейським партнерам у Парижі 2 тижні тому. Раніше він публічно повідомляв про отримання від спецслужб російських планів атак на енергетику. Агенція оборонних закупівель повідомила про стабілізацію постачання пального для української армії після літніх затримок. За інформацією відомства, усе необхідне пальне на вересень і жовтень законтрактували. Влітку на закупівлі впливали нерівномірне фінансування та менші обсяги придбання паливно-мастильних матеріалів у червні. У липні через стислі терміни фінансування агенція також законтрактувала менше пального, ніж зазвичай. Серед інших причин затримок у відомстві назвали нестабільність міжнародного ринку пального.
1: Хороше наостанок.
3: Військові 10-ї окремої гірської штурмової бригади «Едельвейсе» встановили рекорд України, піднявши бригадний прапор над Говерлою за допомогою дрона. За повідомленням керівниці Національного реєстру рекордів Лани Вєтрової, висота підйому над вершиною становила 794,9 метра. Дроном керували дистанційно з Донеччини за сотні кілометрів від місця польоту. Стяг важив 10 кілограмів і мав розміри приблизно 5,65 на 8,95 метра. Під час підйому пориви вітру сягали 12 метрів за секунду. Рекорд присвятили 11-й річниці заснування бригади. Національний банк увів в обіг срібну пам'ятну монету під покровом до Дня захисників і захисниць України. Її номінал – 10 гривень, тираж до 10 тисяч штук. Монету виготовили зі срібла 925-ї проби, її маса становить 31,1 грама. На одному боці зображені козак, українка, берегиня та будинки різних епох, на іншому – стилізований образ берегині або дерева життя. Авторка дизайну Олександра Кучинська, скульптори Володимир Атаманчук та Анатолій Дем'яненко монету продаватимуть в інтернет-магазині Нацбанку та банках-дистриб'юторах. Про початок продажів повідомлять на їхніх сайтах. А підприємець Артем Хомко з Корюківки розширив столярне виробництво завдяки гранту за програмою «Власна справа». За повідомленням Чернігівського обласного центру зайнятості, він отримав 500 тисяч гривень і придбав обладнання. Власний бізнес чоловік розпочав після зупинки фабрики «Шпалер», де працював до повномасштабного вторгнення. Нині він виготовляє меблі, альтанки, лавки та гойдалки з натуральної деревини для замовників з різних регіонів України. Разом із підприємцем працюють ще двоє людей, серед них ветеран Олег Федченко, який опановує професію верстатника деревообробних верстатів.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Отакі, власне, маємо новини. Далі прозвучить кілька слів про погодні умови цієї п'ятниці 2 жовтня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними «Укргідрометеоцентру», у п'ятницю 2 жовтня на Чернігівщині переважатиме погода хмарна з проясненнями, день мине без опадів. На півдні області, зокрема в Прилуках, у центральній частині в районі Ніжина, на півночі в Корюківці та на північному сході у Новгороді-Сіверському хмарність збережеться по обіді, а до обіду має бути плюс-мінус яснесенько. Щодо температурних показників, то вони сьогодні на Чернігівщині коливатимуться в межах 15-17 градусів тепла. Швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 759-768 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 44%. В обласному центрі у місті Чернігів ранок буде ясний, по обіді небо буде хмаритися, дощу не прогнозують. В день в обласному центрі до 17 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: На Тім ФМ.
1: Реклама.
4: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
5: Світло вимикають, а інтернет залишається. З гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
6: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm
1: 063-841-89-84. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Доведено, що чим добріша людина, тим легше її образити. Повідомляють психологи із університету в Каліфорнії. Люди з високим рівнем емпатії та доброти частіше сприймають слова та дії інших як образливі. Доброта робить нас чутливішими, але це також наша особиста суперсила.
0: Цікаві факти.
2: Тім FM.
3: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло до

0: Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.
1: 11 годину маємо і 27 хвилин. Хороша ідея. Надішліть на Viber або ж Telegram-студії гарячі привіти і чуйте його одразу по приходу в ефірі Радіо Тім. Писати варто на 093-429-8899. До речі, 11.27 нині. І як завжди у цій порі ми говоримо про моду і тренди. Далі також поговоримо про моду і тренди, щоправда, на подорожі. А дуже надихаюча, свіженька новина для всіх, хто любить відкривати для себе нові горизонти. Значить, мережа Hilton оприлюднила свій масштабний звіт про тренди в подорожах на 2027 рік, опитавши майже 15 тисяч мандрівників по всьому світу. Судячи з результатів, нас чекає справжнє перезавантаження того, як ми звикли відпочивати. І ось головні тенденції, які визначатимуть намотування кілометрів у майбутньому. Мікротревел стануть дуже популярні, тобто короткі поїздки. Замість однієї довгої відпустки люди обирають частіші подорожі на кілька днів. Це легше вписати в робочі графіки, дає більше простору для спонтанності. А ще будуть модні подорожі без ідеалу, менше стресу через чіткі плани та гонитву за красивою картинкою для соцмереж. І більше реальних вражень і живого спілкування. Далі буде модним саморозвиток в дорозі. Поїздки задля нових навичок, тобто поїздки задля того, щоб відвідати якийсь кулінарний майстер-клас, мовні курси чи нове хобі здобути собі. Велнес на природі теж будуть популярні. 79% опитаних кажуть, що свіже повітря та природа є для них головною запорукою відновлення сил. Ну і ще буде в моді довіра до людей. Попри розвиток штучного інтелекту, 70% мандрівників у виборі локацій все одно більше довіряють порадам працівників готелів, а 87% – підказкам рідних та друзів. Тож, головний висновок дуже простий – менше гонитви за ідеалом, більше легких та спонтанних поїздок у власному ритмі. Нехай вам, друзі, все вдається.
0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Team FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – меблі непідвладні часу.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, старий ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
2: Програма «Сила слова».
3: Брюки чи штани? В українській мові обидва слова існують, але штани давніше і органічніше. Хоча в офіційному стилі брюки припустимі, у розмові штани звучать природніше.
2: «Сила слова».

0: 11 годину маємо і 53 хвилини. Друзі, ми знову наближаємо час новин на радіо Тімі о 12. Нагадаємо, як завжди, підсумовуємо інформаційний ранок. Цього разу підсумуємо інформаційний ранок цієї п'ятниці, 2 жовтня. Залишайтеся з Тім ФМ.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім ФМ.
3: Жити по правді мушу. Все скінчиться, зробіть мені
2: грошку. Тім, там, де ти.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Полудень у місті нині, отже, час підсумувати інформаційний ранок цієї п'ятниці, 2 жовтня.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігівському обласному центрі крові повідомили про термінову потребу в донорах першої групи з негативним резус-фактором. Кров потрібна для військових, йдеться у повідомленні центру від 1 жовтня. Звернутися просять людей із цією групою крові, які можуть бути донорами. Центр розташований у Чернігові на проспекті Миру, 44. Донорів приймають із понеділка до п'ятниці з 8 до 13. Години. Чернігівщина отримала частину енергетичного обладнання, яке передала Швеція. Загалом до Чернігівської, Київської та Полтавської областей спрямували 35 тонн допомоги, повідомило Міністерство енергетики. Йдеться про трансформатори та дизельні генератори. Обладнання передали зі складів енергетичних хабів міністерства. Логістичну підтримку забезпечив Директорат Європейського Союзу з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги. Леновицький цукрокомбінат «Красний» на Прилуччині цього сезону не працюватиме. Директор підприємства Сергій Прозор підтвердив виданню «Час Чернігівський», що запуск не планують. За словами голови громади Віталія Нестерка, на заводі провели ремонтні роботи, однак згодом вирішили не розпочинати сезон, зокрема через обстріли. Це єдиний цукрозавод, який ще працював на Чернігівщині та сезонно набирав до 300 місцевих працівників. Очільник громади повідомив, що бюджет недоотримає кілька мільйонів гривень, точну суму визначать пізніше. У Ніжині затвердили нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення на 2027 рік. Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Кубометр води коштуватиме 34 гривні 57 копійок із податком на додану вартість, на 96 копійок більше за чинний тариф. Водовідведення коштуватиме 68 гривень 62 копійки за кубометр, на 16 гривень 40 копійок більше. Зміну пояснюють витратами на електроенергію, оплату праці, матеріали, ремонти, а також зменшенням обсягів споживання послуг. Нові тарифи діятимуть із 1 січня до 31 грудня 2027 року. Чернігів посів останнє місце серед 11 українських міст у Європейському індексі міст за 2025 рік. Місто набрало 29,9 бала зі 100, повідомляє програма «Прозорі міста». Організації Transparency International Україна. Дослідження охоплювало 6 напрямів роботи муніципалітетів, зокрема відкритість, підзвітність та електронні сервіси. За публічні фінанси Чернігів отримав 21 бал, а за відкриті дані – 9,9 бала. Водночас аналітики відзначили оприлюднення рішень щодо компенсації за пошкоджене житло та можливість оцінити якість соціальних послуг через спеціальну веб-форму. У Чернігові 41-річного чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі за пограбування пенсіонерки. Вирок 23 вересня виніс Новозаводський районний суд, повідомляє Суспільне з посиланням на судовий реєстр. За матеріалами справи, 7 серпня на вулиці Лісковицькій чоловік зірвав із шиї 72-річної жінки золотий ланцюжок із хрестиком вартістю понад 87 тисяч гривень. Обвинувачений визнав провину та розкаявся. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів із дня проголошення. А Деснянський районний суд Чернігова засудив жінку до 5 років позбавлення волі за жорстоке поводження з твариною. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на реєстр судових рішень. За матеріалами справи, 18 травня 2025 року на проспекті Левка Лук'яненка жінка вбила вагітну їжачиху, завдавши їй ударів ногами. У суді обвинувачена повністю визнала провину та розкаялася. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів із дня проголошення. Начальнику управління Служби безпеки України в Чернігівській області Олексію Ляху присвоїли звання бригадного генерала. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Документ датований 1 жовтня 2026 року. До присвоєння нового звання Олексій Лях був полковником. У Городнянській громаді 36 вразливих сімей з дітьми отримують підтримку в межах спільного проєкту організації «Клуб рибалок України» та ЮНІСЕФ. Серед них переселенці, одинокі матері, родини зі знищеним житлом та дітьми з хронічними захворюваннями. Фахівці визначають потреби сімей, надають психосоціальну та гуманітарну допомогу. 1 жовтня представники організації та обласної військової адміністрації обговорили розширення програми на інші громади. У Прилуках уже надали приміщення, яке планують відремонтувати для психосоціальної підтримки та надолуження освітніх втрат. Проєкт реалізують за підтримки урядів США, Норвегії та Швеції. До Ніжина завітали представники Європейського Союзу та програми розвитку ООН у зв'язку зі стартом нової фази проєкту ЄС для відновлення. За повідомленням міської ради, делегація ознайомилася з результатами співпраці та роботою створених у громаді просторів. Гості відвідали офіси відновлення і розвитку, хаб зеленої економіки, простір соціальної адаптації та ветеранський хаб «Незламні». У просторі соціальної адаптації їм розповідали про соціальні послуги, роботу мобільної бригади та показали спеціалізований автомобіль для допомоги жителям. У ветеранському хабі обговорили підтримку ветеранів, ветеранок та їхніх родин. У громадах Чернігівщини до Дня захисників і захисниць України відкрили алеї пам'яті та нові стенди на честь загиблих військових. У Павлівці Любецької громади увічнили імена трьох захисників – Сергія Неділі, Богдана Супруна та Романа Федька. А в Іванівці Чернігівського району алею героїв присвятили п'ятьом полеглим воїнам. У Ніжині на алеї героїв відкрили три стенди з портретами загиблих захисників. У Суничному Сновської громади облаштували алею пам'яті загиблих жителів Старостинського округу та стенд «Надії» з фотографіями чотирьох земляків, зниклих безвісти за особливих обставин. У церемоніях взяли участь родини військових і жителі громад, які вшанували пам'ять полеглих. І наостанок, звісно ж, маємо що хорошого сказати.
1: Хороше наостанок.
3: У Бобровицькій громаді на благодійному ярмарку зібрали 39 668 гривень для Збройних сил України. Захід до свята Покрови організували працівники відділу культури та туризму міської ради. Відвідувачам пропонували домашню випічку, солодощі та капусняк по-бобровицьки, який є елементом нематеріальної культурної спадщини громади. Також провели безпрограшну лотерею та виступи місцевих виконавців. Усі зібрані кошти спрямують на підтримку українських військових. У Чернігові тим часом нагородили переможців дитячого конкурсу малюнка «Воля, сила, перемога». Організатори отримали 47 робіт з Чернігівської, Черкаської та Рівненської областей. Журі відібрало 10 найкращих. Гран-прі здобув Максим Віщенко, який переїхав із Луганщини. Він зобразив свого тата військовослужбовця. Переможцям вручили портативні зарядні пристрої, навушники, смарт-годинники та планшет. Виставка робіт триватиме весь місяць у Чернігівській обласній бібліотеці для дітей, після чого малюнки передадуть військовим на фронт. А ще у Чернігівському художньому музеї імені Григорія Галагана відкрили виставку Руслана Найди «Козацький неоекспресіонізм». Про це повідомив обласний департамент культури. В експозиції представили близько 50 творів, створених впродовж 1980-2020 років. Серед них живопис, графіка та скульптура, присвячені українській історії, козацьким традиціям і сучасності. Виставку приурочили до Дня українського козацтва та Дня захисників і захисниць України.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі ще кілька слів буквально про погоду. І далі дуже-дуже багато класної музики для вас.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої
3: погоди.
1: Отже,
3: у п'ятницю 2 жовтня на Чернігівщині переважатиме хмарна з проясненнями погода. День мине без опадів. На півдні області, зокрема в Прилуках, у центральній частині, в районі Ніжина на півночі, у Корюківці та на північному сході. У Новгороді Сіверському ясний буде ранок, а далі небо має трішки хмаритися. Принаймні, за прогнозом погоди на 12-ту. А в день у Новгороді-Сіверському повітря прогріється максимум до 15 тепла, у Прилуках до 16, в Ніжині та Корюківці до 17 з плюсом. Швидкість вітру сягатиме до 3,5 метрів за секунду, атмосферний тиск 759-768 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 44%. У Чернігові хмарна погода переважатиме сьогодні, прогнозують день без дощу, а в день в обласному центрі до 17 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І на тому вся інформація у мене. Більше розкаже моя колега Анастасія. Це буде о 14:00. Далі будемо повертатися до музики, зокрема до програми «Муздата», а потім чекайте цілу годину суперхітів без зайвих розмов. Дякую вкотре і не втомлююся, і щоразу від серця. Силам оборони за можливість мовити для вас сьогодні і вам, що обираєте Тім ФМ собі за компанію. Па-па, почимось.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17-й. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098-507-76-71. До зустрічі в театрі.
1: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
2: Тім FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вуха можна використовувати для біометричної ідентифікації людини, оскільки вони настільки ж унікальні, як і відбитки пальців, повідомляють науковці із університету Мельбурна, що форма та структура вух унікальна для кожної людини. Ваші вушка можуть стати паспортом так само надійно, як і відбитки пальців.
0: Цікаві факти.
2: Я не твоя синьоріта. Бачу ти поля.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас. Про цікаві події музичні історії жовтня говоримо просто зараз на Тім FM. 2 жовтня 1971-го альбом англійського співака Рода Стюарта «Every Picture Tells a Story» на 6 тижнів очолив список найпродавніших платівок Великої Британії і водночас на 4 тижні став номером 1 у аналогічному американському чарті. Ще за 12 років першу сходинку гарячої сотні Billboard займала пісня «Total Eclipse of the Heart» у виконанні Бонні Тайлер. У 1995-му цього місяця відбувся реліз 2-го студійника гурту «Оазіс» «What's the Story, Morning Glory». 7 років потому Робі Вільямс підписав із лейблом EMI контракт на 80 мільйонів фунтів. Ця угода стала однією з найприбутковіших у історії музичної індустрії. Коли ж співака спитали, що він робитиме з такими грошима, той відповів: «Я планую їх перерахувати». Наприкінці жовтня 1914-го з'явився на світ український композитор і заслужений діяч мистецтв Вадим Борисович Гомуляка, серед численних творчих доробків якого також і музика до по-справжньому народної кінострічки «За двома зайцями». 2 жовтня 1945-го народився американський автор і виконавець пісень Дональд Маклін, у всьому світі відомий завдяки суперхіту початку 70-х «American Pie», який молодше покоління знає вже завдяки каверу Мадонни та саундтреку до культової комедії «Остін Пауерс». А свічки на торті в 2-й місяць осені традиційно задувають один із засновників легендарного прогресів-рок-колективу Genesis, а також супергурту Mike and the Mechanics, британський музикант Майк Резерфорд, останній з фундаторів The Temptations, співак, пісняр і продюсер звукозапису Отіс Вільямс, відомий за співпрацею з Томом Джонсом, Юрай Гіп, Девідом Гілмором та AC/DC, британський барабанщик Кріс Слейд, член зали слави рок-н-ролу у складі колективу The Eagles, басист, вокаліст, автор пісень Тімоті Брюс Шмідт.

Вокалістка легендарного дуету Альбано і Роміна Пауер. Роміна Франческа Пауер. Ерік Фолькнер, знаний за участю у шотландському бойсбенді Bay City Rollers. І комедійний актор, співак і композитор, що прославився на весь світ у образі епатажної Вірки Сердючки, народний артист України Андрій Данилко. Чи міжнародний бенгер «Make it rain champagne» і лунатиме далі на Радіо Тім. Много еліта!

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі реклама.
3: Муздата на радіо Тім.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Підводити підсумки – це калька. В українській мові ми підбиваємо підсумки.
0: «Сила слова».

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. В організмі лінивця їжа перетворюється протягом одного місяця, повідомляють зоологи та дослідники тропічних лісів. Що саме повільний метаболізм лінивців пояснює їхню повільність? Лінивці реально живуть у власному ритмі. Один перекус може супроводжуватися місячним перевалювальним марафоном.
1: Цікаві факти.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.

0: Ярославська, три Луки.
1: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
3: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Коротше кажучи, це словосполучення «паразит», яке часто вживають для скорочення розповіді. Так от, краще вживати одним словом.
0: «Сила слова».

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Кожному захиснику і захисниці велика слава. 14.02 на хвилі Тім ФМ. Цей вечір проведемо разом. Мене звати Настя. І час дізнатися про важливе станом на зараз.
0: Новини Чернігівщини.
1: У селі Губочі Чернігівського району 1 жовтня перекинувся автомобіль «Пежо». За повідомленням обласного департаменту цивільного захисту, водій не впорався з керуванням і зіткнувся з огорожею. Травмувалися жінка 1999 року народження та троє дітей віком, а точніше роком 2018, 2021 і 2024. Усіх доставили до медичного закладу. Діти зазнали легких травм, ссадин і забоїв. На водія склали адміністративні протоколи за керування без відповідного права, порушення правил дорожнього руху та за статтею, що стосується керування у стані сп'яніння. До Ніжина завітали представники Європейського Союзу та програми розвитку ООН у зв'язку зі стартом нової фази проєкту «ЄС для відновлення». За повідомленням міської ради, делегація ознайомилася з результатами співпраці та роботою створених у громаді просторів. Гості відвідали офіс відновлення і розвитку, хаб зеленої економіки, простір соціальної адаптації та ветеранський хаб «Незламні». У просторі соціальної адаптації їм розповіли про соціальні послуги і роботу мобільної бригади та показали спеціалізований автомобіль для допомоги жителям. У ветеранському хабі обговорили підтримку ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Штаб сержанта Володимира Джантаєва із Борозни посмертно нагородили орденом «За мужність» 3-го ступеня. Про це подумала прес-служба Борознянської громади. Нагороду присвоїли указом президента України. Володимир Джантаєв загинув 20 серпня 2024 року на 56-му році життя. Індивідуальні заняття з англійської мови в Ніжині та Прилуках коштують від 200 до 450 гривень. За словами опитаних викладачок, у Ніжині Світлана Шевченко назвала приклади вартості у 200 та 350 гривень. Вона пояснила, що ціна залежить від мети навчання, зокрема підготовки до НМТ. У Прилуках викладачка Вікторія Журавльова повідомила про вартість індивідуального заняття у 400-450 гривень. За її словами, підготовка до іспитів коштує дорожче. Більшість учнів навчаються онлайн із різних регіонів України. Тепер про важливе, що відбувається у світі. У Будапешті провели акцію на підтримку жителів тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Її організувала Українська асоціація «Єдність» перед базиліком Святого Іштвана. За подуманням українського посольства, до заходу долучилися дипломати, посол Федір Шандор та представники української громади. Учасники закликали міжнародні організації посилити тиск на Росію та вимагати припинення облоги міста. За словами начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, в Олешках залишаються близько 2000 людей, серед них майже півсотні дітей. Вони змушені виживати без належного доступу до їжі, електрики та води. У 2025 році у світі зафіксували 65 військових конфліктів у 35 країнах світу. Такі дані під час дискусії в Укрінформі навів керівник Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Біряченко. Він послався на інформацію Інституту дослідження миру в Осло. За його словами, це найбільша кількість конфліктів із 1946 року. Дискусія була присвячена українському порядку денному та Генеральній асамблеї ООН питання безпеки та миру. Тепер про те, що відбувається в нас в Україні. Нова пошта запустила пілотний проєкт із продажу книжок у своїх відділеннях, повідомила прес-служба компанії. Простір «Нова Букс» поки працює в одному київському відділенні, де пропонують бізнес-літературу та економічні видання. Відвідувачі самостійно обирають книжку, сканують штрих-код і оплачують покупку онлайн без участі операторів. Асортимент і постачання забезпечує сервіс «Мегого Букс». За перші 2 доби тестування придбали близько 20 примірників. До кінця року компанія планує облаштувати 10 таких просторів, згодом поширити проєкт на інші регіони. У застосунку «Резерв Плюс» тимчасово буде недоступно оформлення відстрочок, пов'язаних із інвалідністю власною дітей або батьків. Причина – це планові технічні роботи в системах Міністерства соціальної політики, які розпочнуться 2 жовтня о 14.30, тобто сьогодні. Користувачі просять не виходити з аккаунту, оскільки повторний вхід не відновить доступ до послуги. Якщо інформацію про інвалідність або відстрочку вже відображається в електронному військово-обліковому документі, вона збережеться. Відновити роботу сервісу планують орієнтовно 4 жовтня після 16-ї.
2: Хороше наостанок.
1: У вересні в Чернігівському пологовому будинку народилося 147 дітей. Серед них 72 дівчинки та 75 хлопчиків. Про це подумала прес-служба міської ради із посиланням на дані закладу. В одній сім'ї народилося двійня. Загалом від початку року в пологовому будинку Чернігова з'явилося на світ 1394 дитини. Порівну дівчаток і хлопчиків по 697. На цьому завершуємо. Це була інформаційна добірка на 14-ту. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ. У 15-ті почуєте ще більше. Поки що дізнаємося прогноз погоди на завтра.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: У суботу, 3 жовтня, на Чернігівщині переважатиме хмарна, але суха погода. У Чернігові буде хмарно, ввечері небо проясниться, дощу не очікується. У Корюківці, в Новгороді, Сіверському, Ніжині та Прилуках хмари триматимуться впродовж усього дня. Уночі прогнозують від 5 до 7 градусів. Удень у Новгороді, Сіверському повітря прогріється до плюс 14, у Корюківці до плюс 15, у Прилуках до плюс 16, у Ніжині до 17, у Чернігові до плюс 18.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Вітер північного напрямку, швидкість до 6 метрів за секунду, атмосферний тиск від 757 до 765 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря буде коливатися від 51 до 91%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
3: Програма «Тати шо».
2: Реклама.
4: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
5: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17-й. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Майже 30% жінок, дізнавшись про виграш у лотерею, ховають його собі у бюстгальтер, повідомляють соціологи та дослідники поведінки споживачів, що такий спосіб збереження грошей популярний серед усіх учасниць лотереї. Іноді виграш хочеться тримати реально найближче до серця.
0: Цікаві факти. Team FM.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: 14.22, це був гурт «Антитіла» на хвилі Тімофем. Сьогодні вже 2 жовтня, осінь повним ходом стеляє землею своїм барвистим листям. І начебто й хочеться наповну зловити цей осінній вайб, попити гарбузове лате, наминати гарячу випічку з курицею. Але чомусь вже всіма фібрами душі відчуваю зиму. От прям різко захотілося цього нового року, однієї приємної святкової метушні. Того самого моменту, коли вже в соте передивляєшся «Гаррі Поттера», знаєш усі фрази на пам'ять і паралельно гуглиш якусь новеньку різдвяну комедію, щоб додати свіжість у свій святковий плейлист.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: І як на замовлення кіношника ніби прочитали мої думки, викотили трейлер до нової свіжої фентезі-комедії «Скручі духа Різдве». І найголовніша фішка – у головній ролі сам Джонні Депп.
2: Та ти що?
0: Так, це дуже та ти що, тому що він перетілився в того самого буркуна Ебенезера Скруджа, якого знають, напевно, всі. Але цього разу режисер Тай Вест обіцяє нам щось абсолютно новеньке, несподіване, якийсь новий свіжий погляд на цю класичну історію. Акторський склад там відвал всього, чого тільки можна. Окрім Деппа, побачимо Руперта Грінта, того самого ідеального лягає на настрій для фанатів Гаррі Поттера, легендарного Ієна Маккеллена, Сама Клафліна, Дейзі Рідлі та ще купу топових зірок. В українських кінотеатрах ця магія нового року стартує вже 12 листопада, а тож маємо ще купу часу продивитися старі випуски різних різдвяних комедій, а також фільмів та мультфільмів.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 9:40, ви на зв'язку з Тимофеєм. Станом на зараз повітряна тривога триває у Чернігівському районі Чернігівщини через жовтий рівень небезпеки. А тож, ігноруйте її, бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: А тепер переходимо до більш татушошних новин, тому що українська співачка Клавдія Петрівна офіційно отримала право керувати автомобілем. Вона склала практичний іспит водіння, артистка пройшла випробування успішно і отримала посвідчення водія. Вона це робила не в Києві, складала практичний іспит у місті Стрия, це Львівська область. Нагадую, що практичний іспит з водіння – обов'язковий етап для отримання посвідчення водія в Україні. Кандидати складають його у сервісних центрах МВС після проходження теоретичної підготовки та навчання у відповідній автошколі. Успішне складання практичної частини означає, що людина продемонструвала навички керування автомобілем у регулярних дорожніх умовах і готова

самостійно виїжджати на дороги загального користування. Тож, для публічних людей такі новини часто стають приводом для позитивних обговорень серед шанувальників, адже вміння керувати авто – це практичний навик, який цінують незалежно від статусу чи професії людини. Тож, вітаємо Клавдію Петрівну з успішним складанням іспиту. Бажаю впевненості за кермом, з безпечних доріг та приємних подорожей без пригод. Тож, друзі, якщо побачите десь, коли будете кудись їхати Клавдію Петрівну, то вона, можливо, то була саме вона, а не хтось вам приводився. Залишайтеся з нами на хвилі ТІМ ФМ. Далі буде ще й більше музики та хороших та важливих новин.

0: Ація.
1: Реклама.
2: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17-й. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: На нарадах часто кажуть «ви праві». Проте правим може бути лише берег річки або борт корабля. Якщо людина висловила слушну думку, правильно сказати «ваша правда» або «ви маєте рацію».
0: «Сила слова». Team FM.

0: 14.55, ви на зв'язку з Team FM. Тати, що ж на година добігає, але розпочинається нова, не менш захоплива, про цікаве та важливе поговоримо. Та спершу про допомогу військовим від Ніжна, відзначення освітян Чернівщини, участь України в Європейському оборонному фонді, а також голосування за знакову українську книжку в Дії. І ще більше у випуску новин почуєте о 15-й на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Тати, шо?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15-те місце, і далі поговоримо про важливі новини станом на зараз.
2: Новини Чернігівщини.
3: Ніжинська міська рада ухвалила рішення передати двом військовим частинам безпілотний авіаційний комплекс і три інвентарні генератори. Загальна вартість майна понад 1 мільйон 74 тисячі гривень. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола. Вартість безпілотного комплексу становить 1 мільйон гривень, генераторів 74 тисячі 102 гривні. Майно придбали в межах програми підтримки територіальної оборони, тому додаткових видатків із місцевого бюджету для передачі не потрібно. Прилуцька міська рада готова прийняти районну лікарню до комунальної власності або долучитися до створення єдиного медичного центру району. Про це повідомляє міська голова Ольга Попенко. Районна рада планує розглянути передачу закладу одній із громад. Серед можливих отримувачів – це Ладинська та Леновицька. Водночас, за словами Попенко, колектив лікарні звернувся з проханням передати заклад Сухополов'янській громаді. Міська голова заявила, що Прилуки готові допомогти, якщо інші громади не погодяться прийняти лікарню або не зможуть забезпечити її роботу. У Чернігові та Прилуках відзначили освітян напередодні Дня працівників освіти. У Прилуках почесні грамоти виконавчого комітету міської ради отримали 48 педагогічних працівників. Нагороди представників шкіл, дитячих садків і закладів позашкільної освіти. У Чернігові освітянам вручили грамоти та подяки Міністерства освіти і науки, обласної та міської влади, повідомила прес-служба міськради. Серед нагороджених – учителі, вихователі, керівники закладів та інші працівники освітньої сфери. День працівників освіти в Україні відзначають у першу неділю жовтня. Про інші не менш важливі новини. Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди щодо участі України в Європейському оборонному фонді. Верховна Рада ратифікувала її 16 вересня. Фонд підтримує спільні оборонні дослідження та розробки. Участь України створює правові підстави для залучення українських компаній до таких проєктів із європейськими партнерами. У Дії обирають знакову українську книжку, видану у 2022 по 2026 рік. До списку для голосування увійшли 15 видань, зокрема «Колонія» Макса Кідрука за перекопом є земля Анастасії Левкової та вірші в бійниці Максима Гривцова. Голосування триватиме до полудня 6 жовтня. Книжку, яка отримає відзнаку читацьких симпатій, назвуть 22 жовтня. Проєкт «Знакові видання незалежності» 35 книжок, які ми обираємо разом, реалізують Український інститут книги та Мегого Букс. Правоохоронці наразі не встановили замовників убивства мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Про це подумав заступник голови Національної поліції Андрій Нєбетов. За його словами, суд встановив, що В'ячеслав Зінченко діяв самостійно через особисті переконання та неприязнь до громадської діяльності Фаріон. Під час розслідування провели 92 експертизи, допитали понад 1500 людей та опрацювали записи із сотень камер відеоспостереження. Серед доказів Нєбетов назвав результати портретної знавчової експертизи, виявлену ДНК Зінченка та встановлений маршрут його пересування у Львові. Шевченківський районний суд Львова засудив Зінченка до довічного позбавлення волі. У ніч на 2 жовтня Сили оборони України уразили 4 об'єкти нафтопереробної інфраструктури Росії у Волгоградській та Самарській областях. Про це подумали у Генеральному штабі і Службі безпеки України. У Волгограді під удар потрапив нафтопереробний завод потужністю близько 15 мільйонів тонн нафти на рік, який, за даними Генштабу, забезпечує потреби російської армії. Поблизу населеного пункту Просвіт у Самарській області уразили нафтосмішувальну станцію «Самара» та насосні станції «Самара-1» та «Самара-2». За подуманнями СБУ, на території всіх 4 об'єктів зафіксували пожежі.
1: Новини спорту.
3: Український стрілець Микола Мільчев здобув срібну медаль чемпіонату Європи зі стендової стрільби у Греції. У фіналі 58-річний олімпійський чемпіон влучив у 30 мішеней. Переможець фін Ету Каліоней мав 31 влучення. Бронзовий призер швед Генрік Янсон – 26. У кваліфікації Мільчев уразив 122 мішені зі 125 та увійшов до вісімки найкращих. Це його третя медаль на чемпіонатах Європи. Раніше він здобув срібло у 1999 році та бронзу у 2025.
1: Хороше наостанок.
3: У Куропі на Покровському ярмарку зібрали 7308 гривень для українських захисників. Захід до Дня захисників і захисниць України провели в укритті Центру дитячої та юнацької творчості. Вихованці, педагоги та батьки провадили домашню випічку та вироби ручної роботи. Ще 47700 гривень зібрали під час щотижневих благодійних концертів Куропського будинку культури. Загалом за підтримку на підтримку військових зібрали 55008 гривень. На цьому завершимо інформаційну добірку. Більше розповім о 16-й. На хвилі ТІМ-ФМ. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося, яка синоптична ситуація буде в регіоні.
2: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
3: У суботу, 3 жовтня, на Чернівщині переважатиме суха, але хмарна погода. У Корюківці, Новгороді, Сіверському, Ніжині та Прилуках хмари триматимуться впродовж дня. У Чернігові також буде хмарно. Проте ввечері очікується прояснення. Дощу в області не прогнозується.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі температура коливатиметься від 5 до 7 градусів, у день повітря прогріється до 14 у Новгороді-Сіверському, до 15 у Корюківці, до плюс 16 градусів у Прилуках, плюс 17 у Ніжині, та найспекотніше буде завтра у Чернігові, аж до плюс 18. Вітер північного напрямку, його швидкість сягатиме 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 757-765 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість від 51 до 91%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на ТІМ-ФМ.
4: Програма «Просто про складне» на ТІМ-ФМ.
1: Реклама.
5: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо ТІМ 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Сколінофобія – то рідкісна фобія, яка проявляється у страху перед школою, повідомляє психологічний словник термінів. Навіть школи можуть лякати. Тож не дивно, що деякі учні вважають ранковий дзвоник викликом великої хоробрості.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 15:23, ви слухаєте Тім.ФМ, і наразі в Чернігівському районі триває повітряна тривога, зафіксовано жовтий рівень небезпеки, тож бережіть себе, не ігноруйте сповіщення та залишайтеся в безпечних місцях.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Поки ми чекаємо на відбій, продовжуємо на хвилі Тім.ФМ. Цей чудовий вечір п'ятниці. Поговоримо про те, як наша їжа впливає на наші мізки. Дослідники дедалі частіше звертають увагу на зв'язок між тим, що ми їмо щодня, та нашою пам'яттю, увагою і здатністю концентруватися. І зіркою в цьому питанні стали звичайні волоські горіхи. Вони багаті на рослинні омега-3, жирні кислоти, вітаміни Е, поліфенули та клітковину, що робить їх дуже класнючими і цікавими для науковців. Але чи справді варто кілограмами їсти горіхи перед важливим іспитом чи там звітом? І ось що взагалі кажуть вчені. Фахівці не радять розглядати волоські горіхи як природний ноутроп, який гарантовано швидко покращить пам'ять чи захистить від деменції. Спостереження за великими групами людей показують позитивний зв'язок між вживанням горіхів та когнітивним здоров'ям. Проте рандомізовані клітичні випробування часто не фіксують значно покращення загальної роботи мозку. Один продукт не робить дива. Ну, ніяк він не може, на жаль, це робити. Для мозку набагато кориснішою є загальна модель харчування, де багато овочів, фруктів, бобових, риби та насичених жирів і значно менше переробленого м'яса та солодких напоїв чи яких смакуликів. Волоські горіхи дуже колорійні, тому їх варто їсти невеликими порціями. Краще без додавання солі чи солодкої глазурі. Їх зручно додавати у вівсянку, йогурт або просто їсти жменьку разом із фруктами. Якщо ж терпіти не можете волоські горіхи, не змушуйте себе їх взагалі їсти. Корисні жири можна легко отримати з авокадо, іншого насіння, риби чи рослинних олій. І пам'ятайте найголовніше правило. Жодна, навіть найкорисніша тарілка з горіхами – не компенсує вам постійне недосипання, відсутність фізичної активності чи проблеми з тиском.

Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. Енергодім.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Team FM.

0: Life. Соціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: потужно зарядила своєю шаленою жіночою енергією та гуцульським колоритом Фігенка із треком «Вівтар» на хвилі Тімофе. 15.44 місці. І, дівчата, давайте одразу почнемо з найголовнішого факту. Абсолютно всі жінки неймовірно гарні, прекрасні та унікальні. Незалежно від того, блондинка ви, руді, шатенка чи брюнетка. Кожна з нас по-своєму ідеальна.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Але ж знаєте цих науковців, яким вічно спокійно не сидиться. Цього разу американські вчені замахнулися на святе. Вони вирішили з наукової точки зору розказати жінкам, який колір волосся вважається найгарнішим і найпривабливішим для оточуючих. І що, стереотип про те, що джентльмени віддають перевагу білявкам, скасовується. Дослідники довели, що саме брюнетки виграють у цій битві за привабливість. Весь секрет ховається у звичайному візуальному контрасті, точніше. Темне волосся працює як ідеальна темна рамка для обличчя. На його тлі шкіра здається набагато рівнішою, гладкішою та одноріднішою. Коли оточуючі бачать такий контраст, їхня підсвідомість автоматично щитується як ознаку здоров'я, молодості, свіжості та навіть надійності. Wow! Вчені спеціально провели кілька етапів експериментів, де показували людям фото жінок на різному тлі та з цифровою обробкою кольору волосся. І виявилося, що темні відтінки реально працюють як безкоштовний фільтр в Instagram. Особливо сильний цей ефект здорової та гладкої шкіри завдяки темному волосю проявляється у жінок саме старшого віку. Але пам'ятайте, що найголовніший секрет привабливості – це не фарба, а блискавача, гарний настрій, звісно ж, щирі почуття. Бо ми з вами знаємо, ніщо в цьому світі не робить жінку такою красивою і сяючою, як любов. І саме про це наш наступний трек, який звучить легендарним Кузьма та гурт Скрябін про любов на хвилі Тімофе.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider'а разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Програма «Сила слова».
2: Столова чи їдальня? У школах та на підприємствах громади ми ходимо обідати до їдальні. Слово «столова» – це прикметник, який у ролі іменника в нашій мові не вживається.
1: «Сила слова». Team FM.

0: 15:55, ви слухаєте Тімофем. Погода за вікном студії дуже гарна. От яка вона буде завтра, дізнаємося після інформаційної добірки. Розповім про те, що в Чернігові зросла вартість проїзду в громадському транспорті. Із 5 жовтня на Чернівщині розпочнеться безоплатний скринінг на вірус папілому людини. І в кінці традиційно поговоримо про хороше. Залишайтеся з нами на хвилі Тімофем, а одразу після інформаційної добірки дізнаємося про цікаву людину, 81-річну чернівку, яка пече пиріжки та допомагає ЗСУ. А про ще більше цікавих історій людей дізнаєтеся вже за кілька хвилин на хвилі Тімофем. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Тім FM.
3: 16 рівно. Далі про важливе і актуальне на хвилі Тім FM.
2: Новини Чернігівщини.
3: Із 3 жовтня в Чернігові зросте вартість проїзду в громадському транспорті. В автобусах поїздка коштуватиме 20 гривень готівкою, 17 – банківською картою та 15 гривень транспортною. У тролейбусах пасажири платитимуть відповідно 18, 15 та 12 гривень. Для школярів проїзд коштуватиме 8 гривень за умови оплати учнівською картою та наявності учнівського квитка. Умови для пільгових категорій залишаються без змін. В управлінні транспорту міськради підвищення тарифів пояснили здорожченням пального. На Чернігівщині з 5 жовтня розпочнеться безоплатний скринінг здоров'я на вірус папілому людини. Про це подумав обласний центр контролю та профілактики хвороб. У межах проєкту планують провести близько 5000 досліджень. За інформацією центру, вірус папілому людини є однією з основних причин розвитку раку шийки матки. Щоб дізнатися, де пройти обстеження та як до нього підготуватися, потрібно звернутися до сімейного лікаря. Позачергова сесія Прилуцької районної ради щодо передачі центральної районної лікарні не відбулася через відсутність кворуму. На засіданні планували розглянути передачу закладу у власність Ладинської громади. Відповідного рішення депутати не ухвалили. Колектив лікарні звернувся до районної ради із проханням розглянути передачу закладу Сухополов'янської громаді. Питання подальшого підпорядкування лікарні залишається невирішеним. Тепер про інші важливі новини, що стосуються України. Спеціальний посланець Папи Римського з гуманітарних питань кардинал Матео Дзупі відвідав українських військовополонених у Росії. Про це повідомив Ватикан. Під час візиту кардинал поспілкувався з полоненими та передав їм послання солідарності від Папи Лева XIV. На зустрічі з радником президентом Росії Юрієм Ушаковим обговорювали становище військових і цивільних полонених, пошук зниклих безвісти, воз'єднання сімей та повернення неповнолітніх. Третя гуманітарна місія Дзупі до Москви завершилася 30 вересня. У Києві 2 жовтня скликають Раду оборони міста через російські атаки на Південний міст. Про це повідомила речниця міської військової адміністрації Катерина Поп. За словами міського голови Віталія Кличка, зранку місто зазнав 3-ї атаки за добу. Попередньо пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень. На засіданні Ради оборони мають ухвалити рішення щодо руху транспорту мостами між правим і лівим берегом. Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо вдосконалення норм у сфері питного водопостачання та водовідведення. Це повідомляє сайт Верховної Ради. Документ запроваджує оцінку ризиків якості води на всіх етапах її постачання. Також він визначає правила приєднання об'єктів до централізованих мереж і створює підґрунтя для формування економічно обґрунтованих тарифів. Закон спрямований на наближення українських норм до законодавства ЄС. Верховна Рада ухвалила його 15 вересня. Український безпілотник уразив російську ціль у районі залізничного вокзалу тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомив 110-й окремий штурмовий полк. Підрозділ оприлюднив кадри, зняті дроном. Перед ударом безпілотник пролетів над стадіоном «Донбас-Арена». Тип ураженої цілі та масштаби пошкоджень ще уточнюються.
1: Новини спорту.
3: Уніжені подяками міського голови визначили тренерів і вихованців відділення боксу комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. Нагороди отримали тренери Сергій Панько та Євгеній Саєнко. Їх визначили за підготовку переможців і призерів до внеску у розвиток спорту. Серед вихованців нагородили Владислава Андрусенка, Артема Санкевича, Рената Струка, Богдана Шакитка та Анастасію Яременко. Спортсменів визначили за досягнення на всеукраїнському та міжнародному рівнях.
1: Хороше наостанок.
3: У Мадриді 2 жовтня урочисто відкрили пам'ятний знак Лесі, точніше пам'ятник Лесі Українці. Про це подумала голова спілки українок Іспанії. Монумент роботи українського скульптора встановили на площі Лесі Українки поруч із посольством України. Відкриття приурочили до 155-річчя від дня народження письменниці. У церемонії взяли участь представники українського посольства та громади. І ще до слова про важливе станом на зараз. Повітряна тривога оголошено у двох районах Чернігівщини, у Чернігівському та Корюківському, через жовтий рівень небезпеки. Це загроза через ударні дрони, тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та бережіть себе. На цьому будемо завершувати. Такими є головні новини станом на зараз. Більше розповім о 17-й на хвилі ТІМОФЕ. Не перемикайтеся, далі поговоримо про погоду на 3 жовтня.
2: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
3: Субота, 3 жовтня, на Чернігівщині буде хмарно та прохолодно. Водночас опадів синоптики не передбачають. Упродовж дня хмарна погода збережеться в Корюківці, в Новгороді-Сіверському та Ніжині, і ще й в Прилуках. У Чернігові небо проясниться лише ввечері.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі температура повітря буде від 5 до 7 градусів. У день у Новгороді-Сіверському прогнозують до плюс 14, у Корюківці до плюс 15, у Прилуках до плюс 16, у Ніжині до плюс 17, у Чернігові буде найтепліше до плюс 18 градусів. Вітер зі швидкістю до 6 метрів за секунду північного напрямку. Атмосферний тиск коливатиметься від 757 до 765 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде від 51 до 91%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на ТІМ-ФМ.
4: Програма «Люди» на ТІМ-ФМ.

0: Реклама.
1: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Людям властиво швидко звикати до позитивних змін у житті, повідомляють психологи та дослідники щастя із Університету Пенсильванії. Навіть приємні новини швидко стають звичкою. Тож справжнє щастя в умінні цінувати момент.
0: Цікаві факти. Team FM.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: 16.23, це була Джамала на хвилі Тімофем. Вже 16.23, як і говорила, в місті. І саме час для особливої програми «Люди». Розкажи вам історію про жінку, яка щодня встає о 2 ночі, щоб напекти пиріжки і допомогти нашим Збройним силам України.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Це пані Анастасія Денисюк із Чернігова. І їй на хвилиночку вже 81 рік. Секрет її випічки у фірмовому здобному тісті, яке вона робить точнісінько, як на великодню Пасху. Начинка ніколи не шкодує. Наче з вишнями, чорницею, капустою, лівером, картоплею. Вибір такий, що очі кожен раз розбігаються. Вже о 7.30 ранку вона стоїть зі свіжими пиріжками на зупинці біля Чернігівської міської лікарні номер 1. І торгує вона завжди дуже красиво. Одягає унікальну старовинну вишиванку своєї матері. А все починалося ще у 2015 році, коли її старший онук Ярослав вирушив у зону АТО. Тоді забезпечення було слабким, і щоб повністю зібрати та екіпірувати хлопця, бабуся без жодних вагань дістала всі свої заощадження і віддала їх на армію. Сьогодні і Ярослав, і її молодший онук Микола вже став офіцером, захищають нашу землю на сході. Тому пані Анастасія не зупиняється ані на день, усі зроблені з випічки, з випічки гроші вона віддає чернігівським волонтерам, а ще донатить на дрони. Жінка сміється і розповідає, що коли бачить по телевізору збір отой кружечок із QR-кодом, телефон каже: у мене кнопочний, тож дає гроші доньці та внучці і просить їх задонатити. За все своє життя пані Анастасія звикла дбати про інших. Вона багато років працювала кухарем у дитячих садках і згадує часи, коли йшла на роботу о 5 ранку, дорогою збирала яблуки з дерев на П'ятницькій, щоб дітям було з чого зварити компот. Отаке в неї величезне і добре серце. Тож, якщо будете зранку біля першої лікарні в Чернігові, купіть пиріжечок, підтримуйте збір і просто подякуйте цій неймовірній жінці.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: 16:43, ви слухаєте Team FM. На календарі вже жовтий, настав час гарбузів. Зазвичай ми одразу думаємо про смачнющу гарбузову кашу, ніжний крем-суп чи ароматне гарбузове лате. Але виявляється, що їх можна не лише їсти, а ще створювати з них неймовірну красу, яка буде радувати око всю зиму.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Саме цим і займається багатодітна мама Олена Кришко із села Малиші на Волині. Разом із чоловіком та трьома дітками вони вирощують аж 15 різновидів гарбузів, 8 з яких суто декоративні. До речі, цю креативну справу родина розпочала вже під час повномасштабної війни. Загалом господарством вони займаються 3 роки, декоративними сортами – 2. Найцікавіше, що ідея вирощувати таку красу належить саме чоловікові, який побачив відео в мережі і загорівся цією справою. Своїм незвичним врожаєм родина дає дуже милі власні імена. Наприклад, сорт кукурбіта вони лагідно прозвали «Гусечко», а малесенькі гарбузики «Бейбі Бу» хрестили смугастиками. Є ще такі, що схожі на патисони, вони дуже стійкі, нікуди не котяться, тому їх у родині називають восьминіжками. Їсти таку красу, на жаль, не можна, зате вони ідеально підходять для осінніх фотозон, домашнього декору та тих самих шкільних порубок, які дітям вічно задають на завтра. Пані Олена розкрила ще один секретик. З деяких гарбузиків можна зробити маракаси. Для цього треба вибрати середину, підсушити і засипати туди крупу. Лежать такі вироби дуже і дуже довго, аж до року, а то й більше. Доглядати за ними не важко, навіть від шкідників кропити не треба. Головне – дати їм простір, щоб було куди плестися. Та вчасно полоти бур'яни. Ну, мені здається, до бур'янів будь-що належить, потрібно все полоти. Навіть попри цьогорічну жорстку посуху, коли воду доводилося возити мотоблоком із бочками, врожай вдався на славу. По 5-6 гарбузиків на кожному кущі. А ще цього сезону родина експериментує і вперше посіяли спеціальний китайський гарбуз шиншона. Точніше, шинтоза. Шинтоза, друзі. Тож в них і він теж виріс, і гарний на вигляд виглядає. Тож бажаємо цій сім'ї вдачі, хай з кожним роком врожаю стає тільки більше.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
0: «Сила слова». «Тім ФМ».

0: 16:54. Ви слухаєте Team FM. І щодо безпекової ситуації, то повітряна тривога триває у Чернігівському та Корюківському районах. Небезпека присутня, тож не панікуйте, перебувайте в безпечних місцях та бережіть себе, своїх близьких та чотирилапих друзів. Рухаємося далі, де будемо дізнаватися важливе у випуску новини на хвилі Team FM. Розповім про знеструмлення абонентів на Чернігівщині, про ціни на житло, внесення ткацтва до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. І більше важливого почуєте о 17:00 на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17-та. В ефірі випуск новин. Спочатку про те, що відбувається на Чернігівщині.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська 2 жовтня двічі атакували центр Новгорода-Сіверського баранжувальними боєприпасами типу «Ланцет». Про це подумав начальник районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. Перше влучення зафіксували о 15:10, приблизно через півгодини ще один боєприпас влучив на одній із центральних вулиць міста. Близько 60 тисяч абонентів залишилися без електропостачання у 3 районах Чернігівщини. Знеструмлення охопило Курюківський, Новгород-Сіверський та Ніжинський райони. Причиною стала аварія в електромережах сусідньої області. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. У Чернігові однокімнатні квартири на вторинному ринку за рік подешевшали на 2%. За даними сервісу «Лун», у жовтні медіана ціна такого житла становила 34 тисячі доларів. Двокімнатні квартири коштують близько 50 тисяч доларів, трикімнатні стартують від 59 тисяч доларів, що на 1% більше, ніж торік. Медіана стартова ціна квадратного метра в новобудовах становить 37 тисяч гривень. Однокімнатні та двокімнатні квартири можна орендувати в середньому за 8 тисяч гривень на місяць. Улітку медіана оплата за однокімнатне житло сягала 10 тисяч гривень. У Чернігові 2 жовтня передали державні нагороди родинам 54 загиблих військовослужбовців. Про це подумала обласна військова адміністрація. Відзнаки вручили начальник ОВА В'ячеслав Чаус та військові. Серед посмертно нагороджених 7 оборонців із Прилуччини, відзначених орденами за мужність 3 ступеня. Тепер про інші важливі новини. Окремі інформаційні системи та сервіси Міністерства соціальної політики тимчасово недоступні через планові технічні роботи. За повідомленням відомства, обмеження розпочали 2 жовтня о 15-й. Вони стосуються, зокрема, бази даних внутрішньопереміщених осіб, банку даних із проблем інвалідністю та систем соціальної громади. Єдина інформаційна система соціальної сфери та її обміни через систему Трембіта продовжать працювати, окрім обмінів із сервісами, які переносять. Відновлення роботи очікується 4 жовтня, орієнтовно о 16-й. У вересні Інститут масової інформації зафіксував в Україні 21 випадок порушення свободи слова. За даними моніторингу, 13 випадків пов'язані з російською агресією, ще 8 із діями українських громадян та інституцій. Протягом місяця стало відомо про загибелі 3 медійників, 2 загинули під час військової служби, ще 1 внаслідок російського удару по Києву. Інститут також зафіксував пошкодження редакцій, кібератаки та перебої українського мовлення через російські обстріли. Серед інших порушень – обмеження доступу до інформації, перешкоджання роботі журналістів та інтернет-тиск. До звіту увійшла і справа про підготовку нападу на блогера з Прилуку Олександра Лесика, якому за повідомленнями СБУ вдалося запобігти. Цьогоріч 130 майбутніх профільних академічних ліцеїв в Україні отримують фінансування на створення STEM-лабораторій та оновлення навчальної бази. Про це подумав «Укрінформ». STEM українською поєднує природничі науки, технології, інженерію та математику. Представниця Міністерства освіти і науки Роксолана Шватчак під час круглого столу наголосила, що розвиток цього напрямку є одним із державних пріоритетів. За її словами, для роботи лабораторії потрібно підготовлені педагогічні команди, які зможуть навчати дітей користуватися обладнанням і застосовувати знання на практиці.
1: Новини спорту.
3: У Ніжині в Гревському парку провели традиційний осінній покровський легкоатлетичний забіг. Змагання приурочили до Дня захисників і захисниць України. Участь у них взяли ліцеїсти та викладачі. Серед юнаків переміг Олександр Циба, 2 місце посів Єгор Породько. Серед дівчат першою стала Софія Остряниця, 2-ю Марія Сидорович, 3-ю Владислава Авраменко. Окремо визначили переможців серед викладачів, призерам вручили грамоти і медалі міського центру фізичного здоров'я «Населення спорт для всіх».
1: Хороше наостанок.
3: Традицію серпанкового ткацтва внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Про це повідомило Міністерство культури. Серпанок – надзвичайно тонке, прозоре ляне полотно, яке вручну виготовляють на дерев'яних верстатах. Із нього традиційно шили сорочки, спідниці, фартухи та жіночі головні убори. Основним осередком ремесла залишається село Крупове на Рівненщині, де майстрині передають технологію наступним поколінням. Для збереження традиції планують створити цифровий архів, проводити майстер-класи, виставки та навчати молодь. На цьому завершуємо. Вже о 18-й на хвилі Тім ФМ підсумуємо всі важливі новини цього дня та спершу дізнаємося прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У суботу, 3 жовтня, на Чернівщині переважатиме хмарна погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Корюківці, Новгороді-Сіверському, Ніжині та Прилуках хмари триматимуться впродовж дня. У Чернігові також буде хмарно, проте ввечері очікується прояснення. Дощу в області не прогнозують. Уночі температура коливатиметься від 5 до 7 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 14, у Новгороді-Сіверському до плюс 15, у Курюківці до плюс 16, у Прилуках до плюс 17, у Ніжині та до 18 градусів тепла у Чернігові. Вітер північного напрямку, швидкість сягатиме 6 метрів за секунду, атмосферний тиск у межах від 757 до 765 міліметрів ртутного стовпчика, вологість буде теж коливатися достатньо високою – від 51 до 91%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Свіжовичавлені соки зберігаються лише 3-4 години. Повідомляють фахівці із харчування та безпеки продуктів, що після цього часу вітаміни та смак значно зменшуються. Якщо ви хочете користі від соку, пийте його відразу після приготування.
0: Цікаві факти. Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: так тебе, щоб розумів.
1: Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.
2: I want a big gelato. I wanna see Nevada. I wanna travel a lot. I wanna be bogata. I wanna have all them private riches and fame. To buy my own planet and give it my freaking name. A private jet to insure it. Kardashian blesses if you need. A few haters to bully me just to keep it truly.

0: Ян.
1: 17:21, ви слухаєте Тім ФМ. Особливо зараз, коли робота в онлайні стала для багатьох буденною справою, ми все більше часу проводимо у своїх затишних чотирьох стінах. І от, дослідники проаналізували поведінку людей і дізналися, які 8 фраз найчастіше говорять ті, хто обожнює сидіти вдома.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Тож, друзі, перевіряйте себе на ці секретні відмазки домосидів. Я без задоволення, але зайнятий. Дуже часто за цими словами стоять не робочі дедлейни, а вже запланований і святий вечір для себе. Зустрінемося іншим разом або давай перенесемо. Для таких людей несподіване скасування планів – це не засмучення, навпаки, полегшення. Можливо, наступного разу. Це така дуже м'яка відмова, якщо вам людина каже таке, значить вона вас дуже поважає і любить. Коли людина розуміє, що чергова тусовка забере в неї останні сили. І тому каже, можливо, але наступного разу. Що сьогодні не хочеться? Простий спосіб встановити особисті межі без зайвих пояснень, коли немає настрою кудись взагалі виходити. У мене вже весь вікенд розпланований. І цим грандіозним планом може бути не десяток зустрічей. Читання книжки, перегляд серіалу, прибирання чи просто день без поспіху. Я тобі пізніше скажу. Це рятівна пауза. Щоб не погоджуватися на зустріч під тиском, а спокійненько оцінити, чи вистачить на неї енергії. І останні, друзі, 8-ме – це не хочу перестаратися. Люди, які цінують тишу, вміють дозувати свою соціальну активність, щоб нормально відновлювати свої сили. Тож, якщо регулярно обираєте диван, книжку чи хатні справи замість гучної вечірки, це зовсім не означає, що ви самотні чи уникаєте спілкування. Цілком можливо, що саме так виглядає ваш ідеальний відпочинок. Або, якщо вам друзі таке кажуть, знаєте, вони просто хочуть посилити дитома відпочити наодинці.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

0: Спеціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: Насправді б складні обставини не виникали, але наших українців неможливо перемогти. Хоч би що сталося, завжди знайдемо привід для жарту. Сьогоднішній ранок 2 жовтня видався для киян, м'яко кажучи, непростим. Після ворожих атак шахедами на південному мосту по рух частиною переправ перекрили. Звісно, творилися величезні багатокілометрові затори, адже всі намагаються дістатися з лівого берега на правий на роботу. І поки хтось нервував, більшість містян почали масово генерувати мемчики про логістику.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: У соцмережах кияни вже пропонують відкрити ранні бронювання турів з лівого берега на Печерськ. Люди обговорюють альтернативні способи перетину Дніпра на катамаранах, човниках і навіть на надувному банані. В хід пішли маршруткова класика. Кияни жартують про «передаємо 30 гривень капітану пароплава за проїзд», та щоб таксі були не як машинами, а саме як якимись катамаранами. Ще випадок літнього хобі – там стали частиною транспортної інфраструктури Києва. Це мається на увазі САПи. А в цьому році їх прям популярність бум був якийсь на це хобі. І ось, навіщо воно нам потрібно було? Нарешті ми дочекалися цієї відповіді. Дехто взагалі пропонує дочекатися, поки Дніпро замерзне, щоб ходити на роботу пішки по кризі, а як це вже пробували робити минулої зими. Ось такі ми люди, навіть стоячи у виснажених заторах, після непростої ночі та дня сміємося, не втрачаємо почуття гумору. І з таким гарним настроєм продовжуємо цей вечір на хвилі Тім ФМ.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
0: Сила слова.
2: Тім, там де ти.

0: 17:55, ви на хвилі Тім ФМ, і вже менше ніж за 5 хвилин стартує особливо тепла та щира програма «Віддиші». Весь час для привітаків, побажань, привітань та музичних вподобань. Та перед цим підсумковий випуск новини цього вечора. Розповім про візит представників Європейського Союзу та програму розвитку ООН до Ніжина, підвищення вартості проїзду у Чернігові та тимчасові обмеження в роботі «Резерв Плюс» і соціальній інформаційній системах. Тож залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. Всі подробиці почуєте рівно о 18:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І до слова, станом на зараз повітряна тривога триває у Курюківському та Чернівському районах, тож не ігноруйте небезпеку, друзі, та бережіть себе.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18. Далі підсумуємо важливі події дня. І спершу новини нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: До Дніжина завітали представники Європейського Союзу та програму розвитку ООН у зв'язку зі стартом нової фази проєкту «ЄС для відновлення». За подоманням міської ради, делегація ознайомилася з результатами співпраці та роботою створених у громаді просторів. Гості відвідали офіс відновлення і розвитку, хаб зеленої економіки, простір соціальної адаптації та ветеранський хаб «Незламні». У просторі соціальної адаптації їм розповіли про соціальні послуги і роботу мобільної бригади та показали спеціалізований автомобіль для допомоги жителям. У ветеранському хабі обговорили підтримку ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Із 3 жовтня у Чернігові зросте вартість проїзду в громадському транспорті. В автобусах поїздка коштуватиме 20 гривень готівкою, 17 банківською картою та 15 транспортною. У тролейбусах пасажири платитимуть відповідно 18, 15 та 12 гривень. Для школярів проїзд коштуватиме 8 гривень за умови оплати учнівською транспортною карткою та наявності учнівського квитка. Умови для пільгових категорій залишаються без змін. В управлінні транспорту міськради підвищення тарифів пояснили здорожчанням пального. На Чернігівщині з 5 жовтня розпочнеться базовий скринінг на вірус папілому людини. Про це подумали в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. У межах проєкту планують провести близько 5 тисяч досліджень. З інформацією центру, вірус папілому людини є однією з основних причин розвитку раку шийки матки. Щоб дізнатися, де пройти обстеження та як до нього підготуватися, потрібно звернутися до сімейного лікаря. Позачергова сесія міської Прилуцької районної ради щодо передачі центральної районної лікарні не відбулася через відсутність кворуму. На засіданні планували розглянути передачу закладу у власність Ладинської громади. Відповідного рішення депутати не ухвалили. Колектив лікарні звернувся до районної ради із проханням розглянути передачу закладу Сухополов'янській громаді. Питання подальшого підпорядкування лікарні залишається невирішеним. У Чернігові однокімнатні квартири на вторинному ринку за рік подешевшили на 2%. За даними сервісу «Лун», у жовтні медіана ціна такого житла становила 34 тисячі доларів. Двокімнатні квартири коштують в середньому 50 тисяч доларів, трикімнатна – 59, що на 1% більше, ніж торік. Медіана стартова ціна квадратного метра в новобудовах становить 37 тисяч гривень. Однокімнатні та двокімнатні квартири можна орендувати в середньому за 8 тисяч гривень. Тепер про інші важливі новини. У застосунку «Резерв Плюс» тимчасово буде недоступне оформлення відстрочок, пов'язаних із інвалідністю власної дітей або батьків. Причина – це планові технічні роботи в системах Міністерства соціальної політики, які розпочалися 2 жовтня о 14:30. Користувачів просять не виходити з аккаунта, оскільки повторний вхід не відновить доступ до послуги. Якщо інформація про інвалідність або відстрочку вже відображається в електронному військовому обліку, документі, вона збережеться. Відновити роботу сервісу планують орієнтовно 4 жовтня після 16-ї. Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо вдосконалення норм у сфері питного водопостачання та водовідведення. Про це повідомляються на сайті Верховної Ради. Документ запроваджує оцінку ризиків якості води на всіх етапах її постачання. Також він визначає правила приєднання об'єктів до централізованих мереж і створює підґрунтя для формування економічного обґрунтованих тарифів. Закон спрямований на наближення українських норм за законодавством Європейського Союзу. Окремі інформаційні системи та сервіси Міністерства соціальної політики тимчасово недоступні через планові технічні роботи. За подуманням відомства, обмеження розпочалися сьогодні о 15:00. Вони стосуються, зокрема, бази даних внутрішньопереміщених осіб, банку даних із проблемами інвалідності та системи соціальної громади. Єдина інформаційна система соціальної сфери та її обмін через систему Трембіта продовжать працювати. Окрім обмінів із сервісами, які переносять, відновлення роботи очікується 4 жовтня. Орієнтовно о 16:00. У дії обирають знакову українську книжку, видану у 2022 по 2026 рік. До списку для голосування увійшли 15 видань. Зокрема, «Колонія» Макса Кудріка, «За перекопом є земля» Анастасії Левкової та «Вірші бійниці» Максима Гривцова. Голосування триватиме до полудня 6 жовтня. Книжка, яка отримає відзнаку читацьких симпатій, назвуть 22 жовтня. Насичений день виявився на важливі події. Вже о 19-й на хвилі Тимофем поговоримо у дайджесті хороших новин лише про те, що гарного сталося. А цього дня залишайтеся з нами, далі дізнаємося прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра, 3 жовтня, сонця на Чернівщині буде небагато. В області очікується хмарна погода, проте дощів не буде. У Криківці, в Новгороді-Сіверському, Ніжині та Прилуках хмарність збережеться від ранку до вечора. У Чернігові наприкінці дня можливі прояснення.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі термометри показуватимуть від 5 до 7 градусів тепла. Вдень у Новгороді-Сіверському очікується до плюс 14, у Криківці до плюс 15, у Прилуках до плюс 16, у Ніжині до плюс 17, у Чернігові до плюс 18 градусів. Вітер північного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 757 до 765 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 51 до 91%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Програма «Від душі».

Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Усі банани, які ми їмо, вирощені штучно та є гібридами. Дикі сорти бананів мають кісточки всередині, повідомляють ботаніки та дослідники сільського господарства. Що сучасні комерційні банани походять від гібридизації диких видів. Солодкі банани, які ми звикли їсти, результат багаторічної роботи людини, а не природи.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 18.24, ви слухаєте Тім ФМ. І, друзі, спершу почнемо з того, що наразі триває повітряна тривога у Чернігівському та Корюківському районах Чернігівщини. Тож, не ігноруйте сигналу небезпеки та бережіть себе, ми будемо продовжувати. І попри все, продовжуємо ми з гарну новину, тому що на хвилі Тім ФМ стартувала найтепліша програма «Від душі». У вас є вдосталь часу, щоб передати свої вітаннячка, побажання комусь гарного вечора та замовити хіти, які ви хочете чути прямо зараз на цій хвилі. Пишіть нам у Viber чи Telegram за номером телефону 093-429-88-99.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17-й. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Прилетіть!

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Суцільна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

0: 18.43. Це був трек «Ненормальна» від Ольги Цибульської на хвилі Тьмофи. І продовжується програма «Від душі». Можливо, хочете передати комусь щирі вітання, побажати чудового настрою, легкої та безпечної дороги, щоб усе складалося якнайкраще, або ж почути особливий хіт прямо зараз на хвилі Тьмофи. Пишіть нам у Viber чи Telegram за номером телефону 093-429-88-99.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Чекаємо на ваші повідомлення. І поки ви їх пишете, маю для вас новину, якою неможливо не пишатися. Адже наші українці показують вищий клас абсолютного по всьому світу. Українець-ультрамарафонець Микола Таран дістався аж до самої холодної Аляски і здобув там перемогу на ювілейному марафоні «Кінай Рівер Марафон». На дистанції 42 кілометри в американському місті Кінай наш спортсмен

фінішував другим у загальному заліку та виборов перше місце серед чоловіків. До речі, це вже другий із трьох запланованих марафонів на Алясці, які спортсмен долає як амбасадор ініціативи United24 за напрямом розвиток спорту. Сам Микола наголошує, що біжить не лише заради спортивного результату. Головна його мета – це зібрати кошти на відбудову української спортивної інфраструктури. Гучно нагадує, чи міжнародній спільноті про щоденні злочини ворога та мотивувати українську діаспору США бути ще активніше. Ось така неймовірна сила волі та відданість своїй країні. Продовжуємо створювати гарний затишний вечір разом на хвилі Team FM.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
0: «Сила слова».
2: Тім, там, де ти.

0: 18.55, ви на зв'язку з Team FM. У нас вже завершується програма «Від душі». Це був весь час, щоб передавати вітаннячка, привітики, бажати комусь щось дуже гарне та слухати хіти на нашій хвилі. Вона триває щодня з 18 по 19, але не будемо цьому засмучуватися, залишайтеся з нами, адже вже менше ніж за 5 хвилин дізнаємося, що сьогодні хорошого сталося в Україні та в нашому регіоні на Чернігівщині. Обіцяю, буде багатько цього чого цікавого та хорошого. Залишайтеся на хвилі Team FM. Всі подробиці розповім уже о 19-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі». This is all we got, dreaming about a revolution in our minds. Lock me out of this life institution.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. У найближчі хвилини – хороші новини дня. Петро Кнуренко із Чернівщини цього року почав розробляти і розводити перепілок на подачу до курей. Нині він має близько 350 перепілок, який вивів в інкубаторі, повідомляє Суспільне. Із ящиків для снарядів господар виготовив брудери, обігрівачі, ящики для вирощування пташенят. Усередині встановили лампи та датчики, які автоматично регулюють температуру. Також чоловік зібрав гранулятор для виготовлення комбікорму. Господар продає перепелені яйця та м'ясо. У Бобровицькій громаді на благодійному ярмарку зібрали 39 668 гривень для Збройних сил України. Захід до свята Покрову організували працівники відділу культури та туризму міської ради. Відвідувачам пропонували домашню випічку, солодощі та капусняк по-бобровицьки, який є елементом нематеріальної культурної спадщини громади. Також провели безпрограшну лотерею та виступи місцевих виконавців. Усі зібрані кошти спрямують на підтримку українських військових. Підприємець Артем Хомко з Корюківки розширив столярне виробництво завдяки гранту за програмою «Власна справа». За повідомленням Чернігівського обласного центру зайнятості, він отримав 500 тисяч гривень і придбав обладнання. Власний бізнес чоловік розпочав після зупинки фабрики «Шпалер», де працював до повномасштабного вторгнення. Нині він виготовляє меблі, альтанки, лавки та гуйдалки із натуральної деревини для замовників із різних регіонів України. Разом із підприємцем працюють ще двоє людей, серед них ветеран Олег Фетченко, який опановує професію верстатника деревнообробних верстатів. Ніжинська міська рада ухвалила рішення передати двом військовим частинам безпілотний авіаційний комплекс і три інвентарні генератори. Загальна вартість майна – понад 1 мільйон 74 тисячі гривень. Про це подумав міський голова Олександр Кодола. Вартість безпілотного комплексу становить 1 мільйон гривень, генераторів – 74 тисячі 102 гривні. Майно придбали в межах програми «Підтримка територіальної оборони», тому додаткових видатків із міського бюджету для передачі не потрібно. У Чернігові та Прилуках відзначили освітян напередодні Дня працівників освіти. У Прилуках почесні грамоти виконавчого комітету міської ради отримали 48 педагогічних працівників, нагороди представників шкіл, дитячих садків і закладів позашкільної освіти. У Чернігові освітянам вручили грамоти й подяки Міністерства освіти і науки, обласної та міської влади, повідомила прес-служба міськради. Серед нагороджених – учителі, вихователі, керівники закладів та інші працівники освітньої сфери. День працівників освіти в Україні відзначають у першу неділю жовтня. Військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» встановили рекорд України, піднявши бригадний прапор над Говерлою за допомогою дрона. За повідомленням керівника Національного реєстру рекордів Лани Вєтрової, висота підйому над вершиною становила 794,9 метра. Дроном керували дистанційно із Донеччини за сотні кілометрів від місця польоту. Стяг важив 10 кілограмів і мав розміри приблизно 5,65 на 8,95 метра. Під час підйому пориви вітру сягали 12 метрів за секунду. Рекорд присвятили 11-й річниці заснування бригади. У Ніжині подяками міського голови визначили тренерів і вихованців відділення боксу комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. Нагороди отримали тренери Сергій Панько та Євгеній Саєнко. Їх відзначили за підготовку переможців і призерів до внеску розвиток спорту. Серед вихованців нагородили Владислава Андрусенка, Артема Сонкевича, Рената Струка, Богдана Шакитка та Анастасію Яроменко. Спортсмені відзначили за досягнення та всеукраїнському та міжнародному рівнях. У Ніжині в Гравському парку провели традиційний осінній покровський легкоатлетичний забіг. Змагання приурочили до Дня захисників і захисниць України. Участь у них взяли ліцеїсти та викладачі. Серед юнаків переміг Олександр Циба, друге місце посів Єгор Породько. Серед дівчат першою стала Софія Остряниця, другою – Марія Сидорович, третє – Владислава Авраменко. Окремо визначили переможців серед викладачів. Призерам вручили грамоти й медалі міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». На цій добрій ноті завершуємо наш дайджест хороших новин. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ. Вже за мить розповімо, якою буде погода завтра на Чернігівщині.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
0: Погода.
3: У суботу, 3 жовтня, на Чернівщині буде хмарно та прохолодно. Водночас опадів синоптики не передбачають.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Упродовж дня хмарна погода збережеться в Курюківці, Новгороді, Сіверському, Ніжині та Прилуках. У Чернігові небо проясниться лише надвечір. Уночі буде від 5 до 7 градусів тепла. Вдень у Новгороді-Сіверському прогнозують до плюс 14, у Курюківці до плюс 15, у Прилуках до плюс 16, у Ніжині до плюс 17. У Чернігові температура повітря прогріється до плюс 18 градусів. Вітер північного напрямку зі швидкістю до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 757 до 765 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря теж буде коливатися від 51 до 91%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Друзі, ось він довгоочікуваний фініш робочого тижня. Всім бажаю гарного та спокійного вечора. Залишайтеся з хвилею Тім FM на одній хвилі. Сумувати не доведеться далі. Естафету прихоплює Іван Чиш. На вас чекає десятка найсвіжіших новин і десятка українських справ музики у програмі «Важка ділянка ТОП-10». А вже сьогодні о 22 рівно пристібайте паски безпеки, бо стартує Next Level. 2 години музичного відриву. Забудьте про гельма, звісно, якщо ви зараз не керуєте машиною. На вас чекають найгарні гарячіші сети, пульсуючі ритми та нічна енергія, щоб розкачати цей вечір наповну. Але, знаєте, друзі, перед тим, як піти, хочу ще нагадати, що наразі повітряна тривога триває у Чернігівському та Курюківському районах, тож не ігноруйте небезпеку, бережіть себе, своїх рідних та про чотирилапих друзів теж не забувайте. І, як завжди, хочеться окрему подяку спрямувати нашим силам оборони України. Величезна дяка нашим воїнам, усім захисникам, і захисницям, кожному підрозділу Сил оборони та безпеки України. Дякуємо вам. З вами була Настя. Бажаю всім гарних вихідних, щоб зарядилися, щоб гарно відпочили. Залишайтеся на хвилі Тім FM.
4: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Сергій Присяжний і «Важка ділянка топ-10» з головними новинами української музики. Дізнаємося, чому антитіла продовжують великий тур Україною, поговоримо про повернення Хаса після трирічної концертної перерви, почуємо спільну роботу української діджейки «Міста Нік» та Робі Вільямса, згадаємо пісню, яка знову об'єднала Дантеса і Олійника, та з'ясуємо, що Олег Скрипка готує до 40-річчя ВВ. Важка ділянка топ-10. У гурту «Антитіла» нова пісня «Окей». Вона про радість, за яку під час війни можна відчути несподівану провину. Радієш зустрічі, смієшся з друзями або просто маєш хороший день. А потім ловиш себе на думці, чи маєш право бути щасливим, поки іншим так важко. Тарас Тополя вмістив відповідь у дві літери.
2: Пісня названа «Окей», тому що, скажу просто, це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробовування не проходили, ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя.
1: Для обкладинки синглу «Антитіла» обрали власні фотографії з дитинства. Ідея народилася зі спогадів Тараса про літні поїздки до бабусі у Вінницьку область. Дні серед природи, ігри з друзями, дитячі витівки. Час, коли для щастя не потрібно було шукати особливих причин.
2: Прийшла ця ідея передати момент щирого, нерафінованого, а такого непідробного щастя через оті дитячі спогади, через те, що безперечно є в кожного в нас всередині. Саме тому обкладинка пісні – це антитіла з дитинства.
1: На обкладинці вони ще малі, а звертаються до нас, дорослих, і нагадують про почуття, якому не потрібно виправдовуватися. Послухаємо «Окей» від гурту «Антитіла». Не.

0: Це були «Антитіла» з піснею «Окей». І гурт уже готує для своїх слухачів нові приводи для щасливих зустрічей. У жовтні музиканти вирушать у тур «Вдома 2.0». Це продовження великої концертної подорожі Україною, яка завершилася трьома виступами в Київському палаці спорту. Можна було б ставити крапку, але слухачі мали інші плани.
1: Насправді дуже багато писали і чекали нас в тих містах, які ми не змогли доїхати зимою і навесні. А також після концертів писали, що хочемо ще. Повторіть, будь ласка.
0: Попереду кілька десятків концертів в обласних і районних центрах. «Антитіла» обіцяють зберегти масштаб попереднього туру, повноцінне світлове і звукове шоу, знайомі пісні та нові роботи, зокрема «Окей». Готують і сюрпризи, яких не було на попередніх виступах. Важка ділянка, топ-10. 3 роки без концертів, і Хас знову готується вийти на сцену. Повернення призначив на 31 жовтня у Львові, де колись починав свій творчий шлях. Репер порівнює цей крок із поверненням у великий спорт. Колись він давав до 200 концертів на рік. Тепер вирішив почати з одного. За 3 роки Хас встиг засумніватися, чи чекає на нього публіка. Відповідь отримав ще до виступу. Квитків, за словами артиста, майже не залишилося, а організатори вже шкодують, що не обрали більший зал. Не менш складним виявилося складання концерту. Програми. Під час сценічної перерви Хас продовжував випускати пісні, тож тепер замість звичного запитання, щоб іще додати, перед ним стоїть інше, що доведеться прибрати. Українська діджейка Міс Монік та британський співак Робі Вільямс випустили спільний трек «Beauty in Us». У липні вони представили пісню на головній сцені бельгійського фестивалю «Tomorrowland». Робі приєднався до сету українки і наживо виконав свою вокальну партію. Згодом музиканти повторили спільний виступ на клубній вечірці. До створення обкладинки синглу долучився Антон Корбейн, фотограф і режисер, який багато років працював із Depeche Mode та U2. За словами Міс Монік, попри різницю поколінь і музичного досвіду, їх з Робі об'єднує любов до клубної культури. Тепер ці два музичні шляхи зустрілися в одній пісні. Міс Тонік та Робі Вільямс. «Beauty in Us».

Це була спільна робота міс Монік та Робі Вільямса «Beauty in Us». А далі історія ще одного дуету, які слухачі добре пам'ятають. Хоча разом його учасники не виступали багато років. У 2008 році Володимир Дантес і Вадим Олійник перемогли на другій «Фабриці зірок». А тепер знову заспівали разом у першому ефірі оновленого шоу. Для виступу обрали Олю, одну з найвідоміших пісень свого репертуару. Українську версію Дантес випустив у 2023 році, а разом із Олійником виконав її вперше. Автор композиції Юрій Мельник написав її після розриву стосунків. За розповіддю Дантеса, дівчина почула пісню в ефірі «Фабрики зірок», після чого вони помирилися, а згодом одружилися. Так пісня про розлуку свого часу допомогла двом людям знову бути разом. Дівчина розпаковує коробки у львівській квартирі. Речі поступово знаходять свої місця, але її думки повертаються на Донбас, звідки довелося виїхати. Так починається історія, яку гурт «Фіолет» розповідає в кліпі на пісню «Пітарди». Героїня знайомиться з новими людьми, звикає до міста і облаштовує дім. Та жодна нова адреса не скасовує спогадів про місце, де минуло її попереднє життя. Розпакувати коробки можна за один вечір. Зрозуміти, де тепер твій дім, значно складніше. Про це «Пітарди» гурту «Фіолет».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Знову з вами Сергій Присяжний і важка ділянка ТОП-10. Продовжуємо. Стартував нацвідбір на Євробачення 2027. Його музичну частину знов очолив Дмитро Шуров, відомий як Піанобой. Він уже працював над конкурсними відборами 23 та 24. Тоді Україну на Євробаченні представляли творчі з Head of Steel та Альона Альона і Джері Хейл із Тереза і Марія. Шуров наголошує, для артиста нацвідбір не обмежується боротьбою за поїздкою на Євробачення. Це можливість представити свою музику всій країні. Хоча під час війни наважитися на такий крок непросто. Заявки приймають до 2 листопада, а представника України визначать у лютому 2027 року. Дикітанці, Стефанія та Денсінг Лаша Тунбай. Три пісні, три різні епохи українського Євробачення. Колись ми затамовували подих перед телеекранами, вболівали за своїх і раділи кожному успіху. А тепер усі три хіти зустрілися в одному попурі на сцені Національної музичної аудиторії Мадрида. Столичний оркестр і хор Талія під керівництвом Сільвії Санс Торре виконали її у межах проекту Eurocation Symphonica. Без конкурсної напруги можна просто насолодитися музикою, знову шаленіти під Руслану, усміхнутися витівкам сердючки і підхопити приспів Калуш Окестра. І подумати, що для іспанських музикантів це концертна програма, а для нас кожна з цих мелодій ще і частинка власної історії. За що ти мене любиш? Питання, на яке можна відповідати довго, а можна написати пісню «Ні, за що?». Саме так і зробили Брикулець та Іван Люленов. Двох Іванів об'єднала думка, що любов не потрібно заслужити добрими вчинками чи доводити, що ти на неї заслуговуєш. У кліпі музиканти гуляють серед бетонних споруд Києва. Один у рожевому костюмі, другий у синьому. Кольори яскраві, декорації суворі, а розмова в пісні напрочуд проста. Коли навколо стільки причин для тривоги, приємно почути про почуття, якому причина взагалі не потрібна.
1: Ти маєш

0: Ні за що. Від двох Іванів: Брикулець та Іван Люленов. Продовжуємо важку ділянку топ-10. Один в каное готують тур 14 містами України. Серед зупинок і Львів, де 20 жовтня гурт зіграє великий концерт. Саме в цьому місті 16 років тому почалася його історія. Відтоді один в каное навчилися обходитися без багатьох речей, які в музичному бізнесі вважаються необхідними: продюсера, лейблу, фонограм і навіть власних облич на афішах. Натомність залишили те, без чого їхню музику уявити важко. Голос Ірини Швайдак, гітару Устима Похмурського та перкусію Ігоря Дзіковського. Анонсуючи концерти, музиканти заговорили про відстань, яку не виміряти кілометрами, між нами теперішніми і тими, ким ми були колись. За їхньою думкою, музика здатна влаштувати таку зустріч. Воплі від Оплясова готують перший альбом після «Чудового світу», що вийшов у 2013 році. Нова платівка називатиметься «Болеро». Її вже готують до випуску на вінілі. Олег Скрипка розповів, що після початку війни у 2014-му гурт записував окремі пісні, але довго не міг зібрати їх в альбом. Тепер ВВ повертаються до великого релізу напередодні ще однієї важливої дати. У 2027 році виповниться 40 років від початку концертної діяльності гурту. Перші виступи відбулися ще у 87-му. Скрипка вже говорить про можливий ювілейний тур. А поки згадаємо пісню, під яку ВВ запрошували на танці ще наприкінці 80-х.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

ВВ нагадали нам, як колись чекали на танці цілий тиждень. А ми чекатимемо наступної зустрічі. З вами був Сергій Присяжний і важка ділянка ТОП-10. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське. Бувайте!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом намиваються рани. Ми тримаємо стоти, поки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: дивитися.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Коли нам щось подобається, ми кажемо «це виглядає чудово». Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати «це має чудовий вигляд». Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
0: «Сила слова».

0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».
1: Як давно ти вже не помічаєш, що втрачаєш мене, втрачаєш, і тримаєшся за
2: пуч. 22 година.
0: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце. Як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова».

Я в солодкому твоєму полоні, але сльози солоні. Твої на долонях мої, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як все хочеш назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим і холодним, і навіть сумним.

0: por sangre, siempre listo para la raza.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!
1: Ти хочеш знати, де я? Куди дорога несе? Згадаєш знов про любов. Та це тебе не спасе.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто можна почути – це кидається в очі. Але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо – це впадає в око. Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але діє слово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: «Сила слова».